0: Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstøðin Sjey. Søg skrá á iktus.fo. Vi sender nå en tale, vi bant og åger. Her evner jeg rød om familieløv, heter første pastor. Her evner jeg bøten i gava herrens. Heter en opptøkker fra aprilmannen 2026, og i løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøkene.
2: Vi tar var ugen og tog om også anløyga som gosse. Takk av den parten som vi kallar familjeløyv. Og det rækker jo akkurat alt. Og det familjeløyv i seg selv, og ordentlig for skåten i hessen døvån. Så vi tar en rød nå, i begynnelse, og så nå er det så, det er vi så noen glappene i midtelen, så er det 3. mai, og så 8. mai. Men det er lyst ved alle vilje. Så det er andre spennende ting som eisen kommer på banen, som det er i midtelen. Så, Arne, for hvor gjør jeg, så får jeg lykke å be. Herre, du har skapt familiene. Herre, det du som har sett familien av stålen, og det du som gjør bakom bøttene. Og Herre, hjelp du åkken berlig at teke deg til åkken, hva du atler vi er sånn. Og vi nå kunne dukke ned i skriften her, hytja. Herre, lete han virkelig feste seg i hjertet du i bjør åkken, tutningen av Jesus, og vi er ødel en parster av familiene. Vi er ødel en parster av omkrar familie, og så eisende tynner familie, og vi tar tid til måte til her. Sikna så er båtskapen her i dag, i Jesu navnet. Amen. Jeg har sett i beskriften av era familieløv, bøtt er gava herrens. I Psalm 122:3, til her jeg har tid til å lukke som jeg ser iveskriftene fra, stender i Jesu versen om, «Bød gava herrens, lysfrukt i løen». Men jeg må være å fokusere på den første parten, «Bød gava herrens». Og jeg tror ikke noe som jeg har oppvokset selv, men jeg hørte henne for det var sagt. Det var jo vanlig sagt at vi får ikke vi åkken ut av hesen hjemme. Da vi flytter hjemme i dørtene, altså da vi dødtje. Men jeg vil lukke som utfordre dere tanker. Og først før jeg hørte det, tenkte jeg, hva mener du vi? Stegg av, det er faktisk alt. Alt som vi kunne få av vi åkken hjemme i dørtene. Hjemme til hjemme oss. Hva er det her? Til okkara bøtt. Men livet vi dverlig etter tog. Bøtt gava herrens. Hva gjør det vi okkara gaver? Sjålande så det sindre andre pakket det gjør. Okkurs det pint. Okkurs det bruka. Bøtt noe helt særligt. Så mat. Och det är det som är så för jag dyker ner i här. Och särskilt det här vi skifter samband mellan föräldrar och barn. Så också är nämligen Lukas som lägger grunden under till nästan här. Att vi så för att läsa 5. Mosebok 6, 5-9. Og faktisk, i Mosebok her, vindla for kvart opp her eisne, her var god, her er akkurat, og i tog passasjene her, her var akkurat vi nå med vi til tutsje bøyene. Så også at her løyga som ui hesten personen, og så stender her fra 5. verset, og du skal elska Herran godtøyen av ætlun hjertetøyenen, av atlare saltøyene og av atlare styrstøyene. Hes i år som er i det og anledget her, skal du gøyma og hjertetøyenen. Du skal prenta deg inn i bøttentøyene, vi har to som deg. Beid at du sider heima ved hus, og ta i to gongra vene. Beid at du leggst, og ta i to først opp. Du skal binda til deg som tekjen og håndene, og de skal være til deg som minnesegel av pannene. Du skal skriva til deg av dora stavner i huset tøynen og av porstor tøyne. Og er det for lykke som lykke ned og mer ui at det her, så lykke bare for lykke som heva til deg i hoa. Da vi leser skapene og sjøvene i 1. Mosebok, så søtja vi at vi kvendja så god skapar så sier han hettar er godt. Han skapar heimen, han skapar solna, mannen og stjøttenar, han skapar alt det som er rundt han om åkken, han skapar djårene, og han sier hettar er godt. Men da kommer til det sørste, da skaper han menneskene. Så mann og kvinne, og da teker han noe som sjølver til. Hette er sere godt. Vet du sjølver topper en av oss når skaper han versen? Og så sier han hva gjør det. Nørest vekse i tale. Hetta er faktisk grundarsteineren i skapen av versen. Familjan er grundarsteineren. Men se handfæra vi så hendan her verleikan. Skulle vi bare leva og latast som okkur lister, og skulle bøttene bare sjálfur finne det av hvordan livet skal livast, god innskyld er samfunnet vi okkur nå. Og han veit alltid hva det best for okkur. Bøtt er gava herrans. Men gosso færa vi så om oss at særlig gava. Og mine tankar er mest vi åpyrdene, vi fokus og åpyrdene som forelder, men jeg dreier eisen i henne til henne vi er nivers. Så dette er noe som til åkken ødel, om du har bøtten eller ikke. Og vi tar ødel bøtten til åkker av foreldre. Hukse til eisen i noe etter her. Så for jeg færre etterligvis i versene i 5. Mosebok. Du skal elske Herren god tøyen. Av ødelen hjertetøyene. Av ødelere sveltøyene. Og av ødelere styrstøyene. Hjärsta till något som likvist här hjärsta tjocken, känslor sal till den andaliga pastren styrstje till något vi kognitivt och fysiska styrstje det vill säga vi ska älska Herran god tog vi åka alla rever det vill säga först og fremst med personligt vidskifte vi god. Det måtte bytja. Men søgjane, så krever det nok vågjare ting. Hoksa eisen er det her, han har akkurat hos om 5. Mosebok om det tutsje bøyene og hva for grunnleggja vi under akkurat tilver. Og hvordan fører vi det vågjare? Du skal prætta det inn i bøttentøyene. Og som Dahl sier da i Dahls tøying, «Te skal du letja bøtnen til noen ene vi». Og så det her til at du sitter hjemme ved hus, ganger av enn, legst og først opp. Og for kanskje å si det mer av i akkurat årene, hjemme og ute, tullja og sent, alle stene og alt. Det har vi skuld. Prenta det inn i bøtten akkurat. Og det først og fremst akkurat arbeid som forelder. De som kjenner meg har vidt vel at jeg har arbeidet nekvar som deltaleier innenfor eldre øde. Og jeg blir veldig ofte ute til heimavidkjenner, tar fast og flytt inn. Og jeg har alltid gjort det. Så jeg sier så rene om folkene som et heim, da du kommer inn i et heim, da forteller jeg om den som bor her. Kveder av vekken noen, myndre av familiene, og til farlige som prater vidt deg om det. Det forteller. Dyre målninger. Minnes de det her som var veldig ofte før at det stod «God sikne hjemme». Det var ofte da du stod i døren og Arne får inn i gønnsene. Så kan man säga, var det bara en klisché? Eller, jag har alltid att säga något mer om. Heta heim. Så kan man säga, visste det verkligen för att vara innanför ditten här? Men det var en ynske om att Gud tog mig sikna åkara heim. Och en bön som är byen här. Og tog det eisen i hoksig om, her stendet nemlig, hvis du hikker til heima til deg selv, hva er det du kost opp av togene vekker? Hvor er det jeg? Og hva er det leser akkurat bøten av tog som vi kar opp av akkurat vekker? Hva er det har jeg skrivet av dora sted av min? Og hva er det du skrivet av dora sted av togene? Ikke vi kanskje bøkstavene, men hangt opp hiver, hangt av vetsner. Bare en løytelses fortelling om meg selv, mer da man rævla var mynter, bøyløt. Jeg har alltid tid som jeg var mynter, og framkattla mynter, og kanskje album, og eisen hangt opp av vetsen. Og ta i jentner, vidar jeg trodde jeg jenter, ta i tervart handlaringer, og bo i heima til åkken. Ja. Det var mindre alla stedene, sa de laste han. Og det var noe som fattet naturlig til meg, i køtjene, stovene, sjømmerstovene. Gjentene skjermene, førskonklæven, ja, og alt møvnet. Så en av fyrene som sier Gunnar var den eldste, mamma, nå har jeg vært rundt alla stedene. Jeg jo av 13 mynton her rundt omkring, og som er en sånn kollasje. Ta hoksa i med meg selv, og ja, kanskje blir det eisen, jeg synes det får nek hva det går. Men, det betyr nek av firme. Hvert stendte skriva av munnen dora stav. Og til hun spyrer hva stendte artikker av dora stav. Så fer jeg til Josva. Josva, kapittel 4, 20-24. Brunleif Korda er snu opp her. Østres folk, de hadde jo ferdags nå i 40 år, rundt i øymørsene, Moses var deier, og nå skulle Østres folk inntekke det lovet jeg landet. De var kommet til Jordanånda, og vi var ferdene i rom, og to stender etter. Her i Gilgal reiste Josva, henne 12 steinene, og tar det tid opp ur Jordan. Og han sier vi Østres menn, ta i bøtten tikkar og i kommende tog spyr jeg fetrasjoner, Kvært hava hesa steinar at tuja. Skuld til sia bøtnum tikkara fra tui. Ustran djekk at turron om Jordan her, til herren god tikkara let vatni i Jordan. Tattna opp fyr tikkun, intill tid var komin i rom. Eins og herren god tikkara gjørde vi reie hev, som han let tattna opp fyr okkun, intill vi var komin i rom. Fyr at öll folk av hjørne skulle sanne at hånd herrens er stersk, og fri at tid atler deier skulle øttast herra god tikkere. Fri at tid atler deier skulle øttast herran god tikkere. Kusja er min fer sammen med herran. Her er steiner, værer, som jeg kan vise om innom bøtt noen av. Jeg må først velge for meg hvordan løy mot skal leves. Fylles jeg vi har noen kvann det. Leser jeg og hans her kvann det. Her vi en av stedet løte sammen ved hånden. Lå vi i hånden er vi en parstre av min og løy. Er du værende her, som jeg kan si om mine bøttene og bøttene fra. I salm 119, her sender, «Kvosso skal hin unge halda ves hun regna, vi halda se etter åre tøynon.» Og åre tøysene 226 sier, «Lær hin unga leina, og han skal genga, så viker han ikkje av henne, heldur ikkje då han blir gammal. Flere kanningar er gjørdar utan andre om när folk blir frelst. Kanningar er om så rævla negv, så det er eisne gjørst kanningar om när blir frelst. Og det var jo så at disse kanningarna sier at om lei 45% blir frelst åren er jo 14 år. Og for noen andre søgjene, tar George Østerberg med en naturlig kanning av eldre bibelskøyene som repte. Altså, det vil si at det er tilkommende folk som er i her vestre. Og han gjør det sporene ble, og spurte nettopp hendene sporene til disse elevlutakerne. Og kanningen viste akkurat det samme. At cirka 45% var frelst årene var fjørste. Tid, bøttene, det er her vi skal se det inn. Sondagsskolen tid, det er her. Hvis vi er ikke hos om åkken sjølve, det er som ble lagt i åkken som bøtten, det hunger vi. Og etter, jeg har jo arbeidet jo lenge innenfor eldreøyte. Hvis de kom inn her, og kanskje de begynte å bli en synder, glømsk, ta for det enda mer av det. Men så de nekker for. Det som ble sagt, vet hei som bøtt, det hunger vi. Mamma platt jag säger. Pappa platt jag säger. Amma säger. I söndagsskolan här sjunger vi han och hans hand. Tid. Kanske i bästa åren huxar man inte när jag vantar. Men tar man så äldest så huxar man om det. Kvärt blev lagt i mig som baden. Kvärt blev jag vid i åkara baden. Og dette skal ikke undermøtes. Og jeg vil si at det er bedre til å gå, og det er veldig eisen til å ringe. Men, hvis vi så eisen leper til Satan Timotheus er bra, et her blir trygg. Satan Timotheus er bra, 1-5, Her det Paulus som skriver til den unge Timotheus, som ferdig fylltes ved Paulus, som ferdig tryggva av Herren. Jeg vet seg til Herren. Nå det Paulus som lykkes som sier vi igjen. Toi er det mindre om trunna som uttær og som først boe i Lois ommetvinne, og i unike mauertvinne. Trygg som ikke som ikke er best eit, er viser vi at han bor ut her vi. Så er det at jeg kan støkke opp og si, bor han den trygg for noe mer? Og mer som mamma, og mer som omma, så tja mynighet her og mer. Det er nytt av løyte jeg peker et først, og så ikke trygg for sin sjølv, og ikke livet etter sjølv. Her er det som Paulus, som blir den unge til Mathias, om å hitte til mamma søgne, og til omme søgne. Til en og før har vi brukt for en av fire mynd å hitte til og spekla seg i. Det har vi da alt. Og at bare en liten søve som jeg hørte, det var en som var kommet av bygd til havnar at lære, og han var kommet til Mostesøyna, av bygva. Og enda Mosteren, hun gikk av møte, og hun bjøde jeg sånn ungklinns noen vi, men det tog ikke han ikke. Og hun bjøde hun etter, men nei. Hun prøvde en agraferen her, men nei. Tog hun gikk, og han fikk fri. Og nå tar jeg sånn her, så var jeg blevet en trøllvaksen med over, da ble han frelst. Og da følte han. Hvor har jeg måster ikke vært jeg sitter med deg fasthaldende til ui, at han skulle komme vi igjen jeg møt. Hette var jo det beste hun kunne gi vi henne. Her er det måster, men dette kan være sagt om å kunne øde en relasjon vi bøtten i akkurat familie. Og i Efesos, kapittel 6, 1-4, her er det nemlig akkurat det her vi bøtten for eldre i egen. Og etter, de tog ikke på igjen. Tid, bøtten. Akte for eldre tykkere i herren, tog det her i rett. Færgjortøyen og mågertøyene. Hette første bøye vi lyfte. Fyre at her kan genge sveen, og tog oss livet land i landen. Og tid fetrar. Etje ikkje bøtten tykkere til vrei. Nei, fostre deg opp i tykt og amening herrens. Begge bøtt, nekker rekler til deg, men eisen til fetrar og foreldre. For jeg lukket som å skilje det her fjorda verset her, og synte beter, så slår vi det opp og ut, og nå ikke har satt med alle eisene. En enterprenting av Nya Testamentet. Her stender, og til tikkum foreldre, vær ikke hør vi bøtten tikkere, så at de gjør opprester. Men vær leie og avvære de, ens og Herren selv vil du gjørst. Her er det, og i båsattet til bøttene, at akta sine foreldre, og etter, dette er jo fjorda bøye, så er det faktisk givet beinleis fra gode til mannaattene og gjøkne Moses av sina fjall. Så bad akte foreldre til kare. Og eisene er vi som trøllvaksen folk som har akkurat foreldre akte foreldre til kare. Men så er det dette her, ta bætt et rettet kjemre på til fetrar, foreldre, som verger neka som vid, mammer, papar, foreldre, eier teka til okko, og livet etter. Hvorså færa vid vi okkar av bøttene? Hvorså tåsa vid vi teg? Hvorså urettesedda vi teg? Hvorså velaja vi teg? Og så lest kunne det bli vi, vi skulle ikke etja deg til vrei. Etla, ikkje vera hør vi teg, så at eg gjer oppreister. Okkara tykt og amening, velleie og avver. Ikkje revsande, men velleiande. Så her det verlige vit som foreldre som har avbyrdene. Gosse færa vit om okkara bøtten. Og hetta kunne vi ikke leipa fra. Ungan tog. Og ungan hatt. Vi kunne ångte føle at vi ikke stretja til. Eller vi er sjølve nir underkommen. Så må vi være ærlig. I ufyr okkar bøtna og sia som Vi som forelder alt ut den vaksne parstren i hessen forhold. Og her så arbeid slipper vi det ikke ondt. Og vi kunne heller ikke kaste henne fra henne og si av bøttene at de må bare simpelthen finne det av loven og sjølve. Så får jeg tenke sammen nå. Hvert stendere må innom døra stav. Hvert stendere tog innom døra stav. Hva det innskyld å prente inn i mine bøten, mine bøten og bøten, og de som rundt om meg. Bytter jeg værer, som jeg kan hitte etter å, og jeg synes så leis, at bøten mine, ja, alt kunne lukke som, fortell hva det hendte her. Hva gjør du god her? Og som det stender, for lukket jeg at her verset, for at alle folk av hjørnet skulle sanne at hånd herrens er stersk, og for at hitt alle dyr skulle øttast herren godtikere. Jeg bevust om å lære at jeg unngå om herren? Så dette rekker inn i alle sørene. Først til mye tid, bøttene og de unge. Det tog inn her til å bli frelst. Jeg hendte fire mynden som jeg skal være for min unge Timotheus. Og Timotheus, hikk at mamma tog nære. Hikk at omme tog nære. Tryggven som ber. Og så det her søster fra Efesos som beinleis etter at de tog ikke på noen. Bøtten fæger og mår. Og samtidig det fremalt at her som sera tøtninga mitt og avgjørende gjøsten her. Tid fædrar ikke bøtten tikkar alle vreie når fostret deg opp i tykt og amening herrens. Velleie og avværet deg eins og Herren sjølvor vil du gjørst. Så, hvordan jeg? Hvordan vi i okkara relasjon? Bøtt, forelder, forelder, bøtt, bøtt, ommer, appar. Og eisne, vi okkara bøtt, usakkomne. Bøtt gava Herrens til okkon som forelder. Bøtten eisne gava til okkon som ommer og appar, som moster, eller mamma ikke, til okkon öll usankom. Gosso færa vid om hesa gava.

Vi har sendt en tale, vi bante årger. Hette en rød om familieløv, hette var første pastor. Her evne vi bøtt, er og gava herrens. Hette var en opptøyke fra aprilmannen 2026, og i løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøykene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så i skra av iktus.fo.

0: Du lurer etter Shay, Kristlet Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: 25. kapittel. Trutjar dier etter at Festus hei tidsi vid landshøvdinga embætenon, får han ur Caesarea nian til Jerusalem. Høvusprestaner og hinner fremst og menn jødana, bor ta fram fyri han klævo mot Paulus. Tar ventus her til hans herra, og bo han gerat heimon til viltar, at leta han føra til Jerusalem. Hetta gjør du tar vi idlun og i hoa mot Paulus. Tog tar loa luri etter honom at drepa han av enum. Festus sværa i at Paulus had faster og i Caesarea, men at han sjolvor kjøtt for her. Tair av tikkun, sier han, som heva myndulega til te, kunne jo komo oman vi mer ta, om nega renkt vi hesson manne, og bera fram klævo mot i honom. Tøy han nu hei vere kjøtt heimon, ikkje meir enn 8 edla, tog jo det for han til Caesarea. Dagen etter sette han sig av domstolen og bei at Paulus skulle være ført fram. Ta i han var kommet, tog og jødaner som var kommet ur Jerusalem, støvor rundan om han, og bor fram mengar og svarar klævor mot i honom. Ta i våre tog ikke føre for jeg prekvat her. Ta i Paulus svarte seg og sige, «Kvørtje mot lov jødana, mot templenon, edla mot kajsaranon, har vi gjort nega misbrot. Men Festus, som fein vilde gjøre seg velkjentan til jødanon, spurte Paulus, «Vil du færa nian til Jerusalem, og her få dom av mer og i Jesus øk?» Paulus var igjen, «I stande fire domstol kajsarans, og rattur moin at være dømter her. Jødanon har vi ångan året gjørst, Det var stå eisne fullvel. Her vi så orat, og her vi gjørst nega som i

0: Jeg dødja fire, bygje jeg meg ikke omtane dødja. Men ikke uthøy som heser klea meg fire, kan ønsken djeva meg teimon i hender, best fyrir jeg gjerra teimon til vildar. Jeg sjåte malmøyt til kaisaran. Festus tåsa jeg nu vi rasøyt og sier, «Tu hever skåte malmøyt til kaisaran, tu skalt færa til kaisaran.» Ta i nækrer der våre djengner, komo Agrippa konkur og Berenike til Caesarea at bia Festus velkomnan. De var nu her flere der. Festus bær fram fyrir konkjen og maler Paulus her og sier, «Her mæver og Felix hever læti etter seg som fenga, ta i Ever og Jerusalem, bor og høvsprestaner og hinner eldste og jødana, fram klævo mot i honom, og bo om at få han dømt han. I svære teimen at romverger ikke vener å gjøre mann nøkron i hendur, best fyrir å gjøre teimen til vildar. Men at hinn klia i må fyrst standa anlit til anlit vi kliararnar, så han fer høvi at verja seg mot klævene. Tar komo ta saman her, og i drala ikkje, men sette meg degin etter av domstolen og bei, at mævren skulle være fyrtur fram. Men ta i klærerne stio fram, bor og tar onka klæver fram om nækaslukt, som jeg vanta. Tar høtt og best nækra strussbordningar vi han, om sina egnå godstyrskan, og om ein Jesus som deigur men som Paulus sier liver. Vi tar at jeg nu var i ivo om hvordan hendas søk åtti at vera granska, spurte jeg om han ville fære til Jerusalem og herfå dom i henne. Men Paulus skjøt målet til kejseren og bæ om at være sittende inntil han kunde være dømter av honom. Jeg gav tog på at han skulle sitta fastor inntil jeg fikk sendt han til kejseren. Da sier Agrippa vi Festus. Eisen jeg ville feien hørst henne mann. Han svarer jeg, og i morgen skal du få han at høyre. Dagen etter kom så Agrippa og Berenike ved Nekvon Stase, og får du inn i domshøllene. Her høvdingarne og hinner mætast og mennene i stedet vi. Så var Paulus etter bo i Festus her, førdør frem. Festus sier nå, Agrippa konkur og atler tid menn, og her tjåstader vi okkon. Her suttja tid han, som öll fjöld jötana, bægi og Jerusalem og her, hefur gjenkja ami vi råpun, at han eir ikkje a sleppa liva langur. Men er dutti at suttja at han hefur ansi gjørst som han eir a dodja fyre. Og vi til at han sjálfur sjeit målsuit til kaisaran, hefur jeg gjørst av at senda han her. Nek av allutandi hefur jeg tau ikkje at skriva til herramøyen han. Tui hef ég først hann fram fyrir tykkun og selja fyrir te Agrippa konkur, fyrir at ég, tói hann avhördur, kan hefa okkurst að skrifa. Tui ég haldi ondju höpu vera ui að senda fenga og ikkja æstni sía hvert hann klea vor fyri. Apostlasöfan 26. Kapitul. Agrippa segir nú við Paulus, «Tu hefur løyvi að tala fyrir te.» Ta rætti Paulus út handina og varti sig að henda hatt. «Ég rokni mig lukkulegan at ég og det skal verja mig fyrir ter að krippa konkur. Vi vujtjandi öllum tói som eri klea úr fyri af jötunum. Særliga tói tú erst kunnigur vi allar sýr og strussborningar jötana. Tói bygi ég til lusti etter mer út holdinu.» Løv mot fra ungdommen, hvordan jeg lykker fra, tog første hever livet med den folk mot, og i Jerusalem, ta vite alle jøter om. Ta kjenne meg fra man undan, lykker fra opphavet. Om ta best vil jeg vittne. Etter livet som fariseere, etter henne strengeste parten av godstyrkene okkara. Og nå stande jeg her, og skal være dømter for vånene om lyftet, og jeg gode givet fedrene. og som innar 12 atter okkar av vågna at vinna fram til. Tui tæna teg god i utan uihalt, nått og det. Fyri hesa vågn, konkurren, verje kleaur av jötenon. Kvi verur hildi otroligt tikkara mittlun at god reiser upp deg. Jeg sjølver hoksa i nu eisne at jeg åtti at gjerra nekv mot navni Jesusar, Nazareans. Jeg gjørte til vi i Jerusalem. Bank av hinnun heilovo setti jeg i fengehus, etter at jeg fra husprestunnen hei finnje vald til det, og ta et hei skuldo drepast, gredde jeg at kvøvo fyrirtøy. Jeg let hei ujulia refsa i kvörju synagogo, og nøytte hei at spotta, og jeg gikk så lengt og gjør jo mye mot et heimann, at jeg elte til å lykke til bøyer og gjøre en London. Og i hesson ørundon får jeg ta eisene til Damaskus vi valgte og myndeleika fra høvesprøsten. Men av enn sa jeg, kongeren, midt om dagen, ljøs av himmelen, sterkere enn kini av solene. Det er lustig om meg, og teir som vi mer våro i feriene. Da jeg vet noe atler fotlo til gjerrar, hørte jeg rødt, og jeg sier vi meg av hinnom hebraiska malen. Saul, Saul, hvor jeg søker du et mer? Ta verur til hart et sparska mod i åttenom. Da sier jeg, hvor er du, herre? Herren sverre jeg, er Jesus han som du søker et? Men reiste og starta foten tøynan. Tøy er og tarre grunt har vi åpenbæra med fire tær, at utvelja til tænare og vittne. Bæge om tæ som tu hevur sæ, og om hinnar kommande åpenbæringar munar fire tær. Jeg bjarge tær, bæge fra hesun fölkje og fra hætningunum. Tøy til tarra sendi jeg til. At leta upp eiu tarra, så tei venda sær fra myrskri til jós, og fra valdi satans til god, fyrir at hei kunne få fyrirgjøving syndana og lot mittlom terra og i halka eru vi trunne av meg. Jeg vær tog ikkje a gripa konkur hinn i himmelsk hos sjån og løyen. Nei, jeg prædika jeg bægi fyrir teimen ui Damaskus fyrst og ui Jerusalem og om alt Judea land og fyrir hedningunum at hei skuldu venda vi og koma attur til gut og gera versk og i høska saman vi omvending. Fyrir hetta vært jeg, nekrar jötar tóku mig i templunum og röndu at drepa mig. Vi tarri hjálp og jeg hefði finnji fra gute, hefði enn og stegi til henda det og vitna bægi fyrir smavun og stórun og sýi ontsja anna enn það som bægi profetanir og Moses hefði sagt skuldi henda. At Kristus skulle løya, og at han, som hinn fyrsti avtæmon, og i røysa upp fra hinn om deio, skulle bære hesson fölkje og hætningunon bo om ljós. Ta i hanna henda hot varte se, segi Festus hart, Tu erst frater sjolvon, Paulus, hesson nekve lærdomur gjer til svekan. Men Paulus sverra je, jeg ikkje fra mar sjolvon, mektigaste Festus, nei, jeg tæle sånn år vi gåon skile. Kongur veit om hetta, og vi han tæle i djervor, tøy ere vøyser ui, at åndsje av heson honon åkunnet. Hetta hever jo ikkje hent ui avgrøvdje. Trost til profetenon av Agrippa, kongur? Vi veit at til trost. Ta seg Agrippa vi Paulus. Løyde vantar å at du ivertelar med at vera kristnan. Paulus sverra jeg, om du lute vantar av eller nekv, så vil de engst til god, at ikkje best du, men eisen i ödl, som høyra mig i det, skuld du gjørst sluk, som jeg ere, hesar lunsjer undan teknar. Kongeren restes nu, og landshøvdingen og Berenike og tei som sautu her, sem av vitheimen. Ta i tei foro av sted, då sa de kvart vi anna og satt då Hesen mevor gir åndsje som verst deie etla åndsjer. Og Agrippa sier vi Festus Hesen mevor kunde veri given leisur hei han ikkje skåde mål sutt til kaisaren.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur Apostlasöne.

0: Ikke mengar det etter hetta sauna hinn yngre sonen alls ut saman og fór av sted til landleng bostur. Her spilti han bostur alla ognsuina og i ringun løyve, Lukas 15, 13. Blei uitrottur som dimmalatting tjever ut, skriva i 1996 om fyrverandi hamsmastaren og tungvekt, sjei sjo ara gamla Tommy Morrison, at han at tøyenda fundi hei grøtt fra, at han var HIV-positivur, og han leie hetta at træt. I vevne at hetta og hefur hent mer, kan vera ørun til avværingar. At liva løyve såleg som I hefur gjørst, kan bæra føra til ått, og ta til hesa vannlokko mer hent. Ta I sin sterkje mevren sipar til at løyve, han hefur liva hefur veri ætvalden til at han komin så snar fyre, så ikke ringt at uimynda sér hvað han mæna vi. Ikke så sjaldan vi sagt at vi må kunna lífa løyve. Vi hæsson verur mænt vi at angar fóringar skola vera og ein skal lífa løyve sólai som ein sjálfur vil. Og I allar flestu fórun verur her eisne mænt vi at einu nøytist ikke at lusta etter ámenningum og gáun rávun. Vid øye minnast til at vid kunna liva løyve av imeskan hot. At liva løyve ikke øynans at tvøyta seg sjølvan ut i vittlar og njødande lister. At liva løyve øysene at gjera vilja gods og tæna øron, gjera øron godt og hjelpa tøym neistøttu og forfjånav. Linna sorgina tja øron og a vitja øynsom etla sjuk, Jeg kunne gjøre menneskjum glede I bådskapen om Jesu kærleik. Gleden om at hava veri øynun av tørvande medmenneskjum munnen til hjelpar, hefur mengan veri mer en sann salar nøktande fytling. Vi kvart veri spurt om AIDS, som sprotte ur HIV-smittene, en straff fra god. Eut og jeg søtte nu mongo føren kjemme fram, her kjensløyvi I fravitje fra tøy naturlige. Nei, ikke halte jeg til. Helder det så at om vi mennesker lever som best ber til, og fylker okkar egne listen utan fyrelid, kunne vi råkne vi at okkar egne kropper sier fra, og må teke avløyngene av hæsum. Til å være seg over at, over nusle av sterk og løye, fyrelid leist, kjensløyv og mengt anna. Vi vita jo æsene at pura særkleis menneske kunne få HIV-smittina til dømes og tjøkken blåflottning. Avværingar neivare öllun ötjen. Æsene avværingen fra Tommy Morrison, nevaløykara. Ta ungen dikt at vreka ámenningar, løybæningar og avværingar, tvørstur imot. Hinn vise Salomon kjente tutningin av gauun ravun, tog han sier vi sånsyn, Sonur mun, glaum ikkje bo fægis tunns og vreka ikkje te og I mauur tunn lærer te.
1: Vel kunde eg leie, ter yngst batne mutt,

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
2: 25. kapittel. Trutjar dier etter at Festus hei tidje vid landshøvdinga embætenon, får han ur Caesarea nian til Jerusalem. Høvusprestaner og hinner fremstå menn jødana, båret ta framfyr i han klævo mot Paulus. Tar ventus her til hans herra, og bo han gjerra taimon til atle viltar, at leta han føra til Jerusalem. Hetta gjørdu tær vi idlun og i hoa mot Paulus. Tøy tær loa luri etter honom at drepa han av enum. Festus sværa i at Paulus hadde faster i Caesarea, men at han sjolvor kjøtt for her. Tær av tikkun, sier han, som heva myndulega til te, kunne jo komo oman vi mer ta, om nega renkt er vi hesson manne, og bera fram klævo mot i honom. Tøy han nu hei vere kjøtt heimon, ikkje meir enn 8 edla, tøy det er for han til Caesarea. Dagen etter sette han seg av domstolen og bei at Paulus skulle være ført fram. Tøy han var kommet, tok og jødaner som var kommet ur Jerusalem, støvor rundan om han, og bor fram menkar og svarar klævor mot i honom. Tøy var det ikke før for jeg prekvat her. Tøy Paulus svarte seg og sier, «Kvørtje måtte lov jødana, måtte templenon, edla måtte kajsaranon, hevi i gjørst nega misbrot. Men Festus, som fein vilde gjerra seg velkjentan tja jødanon, spurte Paulus, «Vilt du færa nian til Jerusalem, og her få dom av mer og i Jesus søk?» Paulus var igjen, «I stande fyrir domstol kajsarans, og rattur moin at vera dømtur her. Jødanon hevi i ongan orat gjørst, det var stå eisne full vel. Her vi er så året, og her vi er gjørst nega som i eie dødja fire, bygje er meg ikkje omtane dødja. Men er åndsje uthøy som heser klea meg fire, kan åndsjen djeva meg teimon i hender, best fire jeg gjerra teimon til vildar. Jeg sjåte malmøyt til kajsaran. Festus tåsa i nu vi rasøyt og sier, «Tu hevur skotum og alt høyt til kajsaran. Tu skalt færa til kajsaran.» Tøy nekrir deir voru djengnir, komu Agrippa konkur og Berenike til Caesarea at bia Festus velkomnan. Tøy voru nu her flere deir. Festus bær fram fyrir konkin og mal Paulus her og sier, «Her er mevur og Felix hevur leti etter seg som fenga.» Tøy ever og Jerusalem, bor og høvsprestaner og hinner eldste og jødana, fram klævo mot i honom og bo om at få han dømt han. I svære teimene at romverger er jo ikkje vener at djeva mann nøkron i hendur, best fyrir at djera teimen til vildar. Men at hinn klia i må fyrst standa anlit til anlit vi kliararnar, så han fer høvig at verja seg mot klævona. Tær komu ta saman her og vi drala ikkje, men sette meg degin etter av domstolen og bei at mævren skulle vera ført fram. Men ta i klærarner stio fram, boru tær onka klævo fram om neka slukt som jeg er vanta. Tær høttu best nekra strussborningar vi han om sina egnu godstyrskan og om ein Jesus som deigur men som Paulus seie liver. Vi te at jeg nu var i ivo om hvordan henda søk åtti at vera granska, spurte jeg om han ville fære til

0: Jerusalem og herfå dom i henne. Men Paulus skjøt målet til keisaren og ber om at være sittende inntil han kunne være dømter av honom. Jeg gav tog på at han skulle sitte fastor inntil jeg fikk sendt han til keisaren. Da sier jeg grippa vi Festus. Eisen er vel til feien hørst henne mann. Han svarer jeg, og i morgen skal du få han at høyre. Dagen etter kom så Agrippa og Berenike ved Nekvon Stase og får du inn i domshøllene. Her høvdingarne og henne mætast og mennene i stedet vi. Så var Paulus etter boi i Festus her førdur fram. Festus sier nå. Agrippa konkur og atler tid menn og i her er det tjastader vi okkon. Her sutja tid han som öll fjöld jötana bægi og Jerusalem og her hefur gjenkja av mig om vi råpun at han eier ikkje að sleppa lífa langur. Men er dutti að sutja at han hefur ikkje gjørst som han eier að dødja fyrir. Og við teat han sjálfur skeit mål så ytl keisaran hefur ég gjørst av að senda han her. Nekka alutandi hefur ég tó ikkje að skriva til herramögin om han. Tui hefur ég først han fram fyrir tikkun og særlig fyrir te a grippa kongur, fyrir at e, tøy han avhordur, kan hefa okkurst at skriva. Tøy e haldi ondju høpu vera ui at senda fenga, og ikkje eisne sia hvet han klea vor fyrir. Apostlasøvan 26. kapittel. Agrippa segir nu vi Paulus, tu hefur loyvi a tala fyrir te. Da rette Paulus ut håndtena og varte seg å hente hatt. Jeg råkner med lukkulian at jeg og jeg skal verja med fyrtær av krippa konkur. Vi vodkjande i ødlund tøy som er i klea og fyre av jødunum. Særlig tøy to erst kunne gjør vi atlar sier og strusbordningar jødana. Tøy bi jeg til lurte etter mer ut holdene. Løvmutt fra ungdomenon hvordan jeg lykker fra til første av livet med den folk mot og i Jerusalem til å vite alle jøder om. Der kjenner meg fra man undan, lykker fra opphavet. Om der best vil jeg vittne. At jeg levde som fariseere etter henne strengeste parten av godstyrkene okkara. Og nå stande jeg her og skal være dømt for vånene om lyfte og jeg gode er givet fedronen. Og som hinner 12 atter okkara vona at vinna fram til. Toi tjena teg god i utan uihalt, nått og det. Fyri hesa von, konkurren, verje kleaur av jötnum. Kvi verur hildi otroligt tikkara mittlun at god reiser upp deg. Jeg sjolver huksa i nu eisne at jeg åtti at gjerra nekv mot i navni Jesusar, Nazareans. Jeg gjørte til vi i Jerusalem. Vong av hinnun heilovo setti jeg i fengehus etter at jeg fra husprestunnen hei finnje vald til det, og tajta jeg skulle å drepast gredde jeg atkvøvo fyrirtøy. Jeg let hei ujulia refsa i kvörju synagogo og nøytte hei at spotta, og jeg gikk så lengt og gjøy om uinne mot et heimon at jeg elte hei lukka til bujer og gjøren London. Og i hesson ørundun fóri tå eisne til Damaskus vi valdi og myndelæka fra høvusprestunum. Men av enun sa jeg kongurinn mitt om degin ljós av himmelen, sterskari enn kini av solene, ta lusti om me og tær som vi mer voru i ferene. Ta jeg vit nu allur fullu til gjerrar, hordi i rødt, og jeg segi vi mig av hinnun hebraiska malunum, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Ta verur til hørst et sparska mod i åttunum. Ta seg jeg, hvor erst du, Herre? Herren sverre jeg, jeg er Jesus han som du søker et. Men reis det og start av foten tøynen. Tøy jeg og tarre grunn har vi åpenbæra med fire tær, at utvelja til til tænare og vittne. Begge om tær som du hever se, og om hinner kommande oppenberingar munnar fyrir tær. Jeg bjarge tær, bægir fra hesen og fölkje, og fra hetningunum. Tøy til terra sendi eg til. At leta upp eiu terra, så tei venda seg fra myrskri til ljós og fra valdi satans til god, fyrir at tei kunnu få fyrirgjöving syndana og lot mittlan terra og i halka eru vi trunne av meg. Jeg var tøy ikkje a gripa gongur hinn i himmelsko sjån og løyen. Nei, jeg prædika jeg bægi fyrir tæmen ui Damaskus fyrst og ui Jerusalem og om alt Judea land og fyrir hedningunum at hei skuldu venda vi og koma attur til gut og gera versk og i høska saman vi omvending. Fyrir hetta vært jeg nekrar jötar tóku mig ui templunum og röndu at drepa mig. Vi tarri hjálp og jeg hefði finnji fra gute, hefði ég nú stegi til henda det og vitna bægi fyrir smavun og stórun og sýju ontsja anna enn það som bægi profetanir og Moses hefði sagt skuldi henda. At Kristus skuldi loja og at han som hinn fyrsti av tæmon og í rúsa upp frá hinn deyju skuldi bæri hesun fölkje og hætningunum bó ljós. Ta ég hann að henda hótt varði sig, segi Festus hart. Tú erst frá þér sjálfun, Paulus, hisin negvi lærdómur gjör til svekan. Men Paulus svera ég, ég ikkje frá mér sjálfun, mektigaste Festus, nei. Ég tali sånn år við góun skýle. Kongur veit hetta, og við hann tali ég djarfur, tói ég vísur ui, at ondki av hesun honum ókunnet. Hetta hefur jo ikkje hent og i ákraðu. Trúst tú profetunum að krippa kongur? Ég veit að tú trúst. Ta segi að krippa við Paulus. Lúti vantar á at tú yfirtelar mig at vera kristnan. Paulus vera ég. Om nú lúti vantar á ella negv, så vildi ég yngst til gút, at ikkje best hú, men eisen i öll, som høyra mig i det, skuldu gjørst slug som ég ere, hisar lunsjur undan teknar. Kongurinn restis nú og landshövdingin og Berenike og tei som sáttu her sem að vitæma. Ta tei fóru av steg, tó sáttu tei hvart vi anna og sötu, hessin meður gir lunsju som verst degi eller lunsjur. Og Agrippa segir vi Festus, hessan meður kundu verið gifin leysur, hei hann ekki skotum og allsutt til kæsaran.
1: Við hórdu hera Jakobsen lesa úr Apostlasöfna. Tú lúsar eftir Sjei, Kristlit Kringvarp.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens hår. Svenning hever sjølver skriva.

Tu måst ikkje litja tja mannfölkje såleis som en likur tja kvinno. Til anstigt, 3 Mosebog 18-22. Vi tjekkene vi var gjennom homoseksualitet som var nekk fram i førjen sommeren 1995. Vær ugelige sipet til bøyblene, beg av vihals og møtstøve månen av homoseksualitet. Et og hvert menneske har fralse er kjipa fire sin egna løyve, så løy som han ønsker ikke helder vil være best for seg, øysene om øyn vil liva løysut saman vi øynene av samme kjine. Men ta og en sløyke røyner av grøya følse fra at så våre samløyv ikke er møte tog som Bibelen lærer, så fyrir neginni a sia fra. Tu te gjer Bibelen så tydelig, ikkje einans i gamla testamentet, men eisini i nudja testament. Fyrst skulle vi teka nøkur brot ur gamla testament. Skriva stendur, tu måst ikkje litja tja mannfølse såløy som ein liggur tja kvinna. Liggur mevur tja ørun manne som lije veri tja kvinna, så heva tar bægir gjørst vi er styggelige gjer. Og hatta stendur i 3 Mosebók, 18-22 og 20-13. Og i Nudja Testamentet verið sama mål tíki fram vi enn gjöldligare frasögn. Skriva stendur såleis. Tui gud gav teg upp til vannærande lister, kvinner torra skiftu hi naturliga omgengin vit hann som i møte naturene. Og som løys hildu æsne mennenir og pæt vi hina naturliga omgengin vi kvinnerna og brentu i listesøyn og kvör mod i øro. Så at menn driv og kjemtarversk vi månen og tinko assa sjálvun lønina fyrir vittlo søyna som rætt vær. Og hatta stendur skriva og i Rombraun 8:26 til 22. Henda tala Bibelen i grøy, og så stendur det til hvern anstekan okkara, om vi vilja bodja okkon fyrir hese grøy og tala eller ikkje. Aftur her hefur hinn anstekje fralse til a vreka hese år eller fylgja tøym. Nøkker av tøym åren og her vera nøtt om homoseksualitet hese. Fyrir ta fyrsta, vi styggjelig gjer, fyrir ta anna, vannærande lister, fyrir tria og i møte naturene, fyrir fjóra skemdarverk, fyrir fymta og en villa. Bibelen sier såleis, ikkje sendi Gud sonsun i heimin fyrir han skal døma heimin, men fyrir at heimurinn skal vera frelstur vi hon. Allir tollarar og syndarar hildu seg nær tja Jesusi at høyra hann. Jesus hætar syndina, men han elskar syndarar. Það gjördi hann og í sunnum stutta fóldarlöyfu, og það sama gjer hann í dag. Hann hegi ein karlagsfullan bóskap til torra fyrir gjeving syndana. Vi eina syndafulla kvinnu segi hann, heldur ikkje dömi til, fær av steg og synda ikkje langur.

Hei, hei dit, så atra en nødt morgensending vi veien i luftene. Vester Angela Thul Jakobsen, og sit her stod i tjei og i havn, og som alltid, Thor Arne Samsen til reier hjelpa til vi til tekniska. Og ut i fyrre parten av sendingen i morgen, så fer jeg å spela negra sender, og så fer jeg å lese og hula jeg ur biblene. Og ut i sedna parten av sendingen, så fer jeg å lust etter en parten av Gjerstamal fra Iktus i Seltafyrre. Hesum pastren han hever jeg seg og hårsta ektus sjongvarp for noen vikus gjerne, og nå færer vi så lort etter han her av tjei kristelig kringvarp. Og i morgen så færer vi til at jeg fyre vi til av en fløve som kalles for Mer Halta Herrens Henter, og det er just hans salmeren Mer Halta Herrens Henter, og det er Anna Sofia, Market og Linda som synes jeg.

Vi dør det Bjørn Aslaksen, vi sender om din nåde stor. Og fra Bjørn Aslaksen så færer vi til Guy Penrod, og han synker «He hated my soul».

Vi har det Guy Penrod, vi sender ikke noen He Hided My Soul. Og han stender til å være tuttet til først, og det Victor Danielsen som har tuttet han, og her stender at han tuttet ur danskene, det aldri var noen som Jesus. Jeg skal vel lese tøyensene til Victor, og han får si jeg synder mer om henne teksten. Som Jesus nekare gjørende vær, så milder vær ønsken som han, og eislukkan vin nekare syndare fær, som frelsa hin vånlesa kan. Og nye leisier, han offrer i løyve, led renna seg blå. Han offrer i alt fyre med. Han strutte vid ulven og sikrande stå. Han strutte og sparte i seg, men offrer i alt fyre med. Og andre verset sier, av sonnen en frelsare Jesus med han kjente til han ei, jeg var ui. Og dommen og straffmøyna tolte han her, tog enda neimøyn og strøy. Og tria og sista verset sier, tog vi a klette, nu kvili jo, han min frier i det. Og her vi i himmelen trygger skal nå, tans det som min trygg fever seg. Og så et annan lille eisne som sangren enda vi, ein borg mer han her jeg kvila nu kan, som skip og i tog tryggast og havn. Tja Jesus eina, min sal kvill og fan, min frier hansara navn, han sjolvor med tog og i sin faun. Og her stendet så under at det Fanny Crosby, som hever i stendet sangen, og som sagt, Victor Danielsen tutt ur danskum. Men her et eller annet vi ser her tøyngene. Tøyngene tja Victor ur danskum, eller norsk danskum, fyrst ur norsk og så til dangst. Hon passar øyla vel vid den danska texten. Men den danske texten ligger så lengt borte fra opprona texten at det verleggen talan om tveir imska sjanger og tveir medelige gode sjanger. Men hvis vi ser dere inn i tøyene ta, ikke internet, alt tjekk ikke så øyla kjøtt, og hette det som Victor Vinch Fertrøy, han tøyt det. Ser det godt ut, eisne. Men teksten til Fanny Crosby rettelig nekv arbeidse. Her ikke nekv lukkeid og middelen. Jeg synder men ikke nekv. Jeg leser eisne at Angstens var sagt at han som ikke hei var avkjenter, så til er møvlet at det som ser bare sannsjener her var tilfelles, kanskje enas kjolt lei. Men vi får gjøre det. Og vi færer til dobbeltkvartettene og Ebenezer, og til en av perlene til Øster Berghammer, låser to vær med.

Vi tar det dobbeltkvartettene i Ebenezer, vi sender den tja Øster Berghammer, låser to Vermeer. Og vi tar til Elvis Presley, at du det, og tar vi sender den velkjente sender den Amazing Grace.

Vi hørte Elvis Presley, vi velkjente sentjenen Amazing Grace. Og jeg er ferdig at lese noe som Helge Hansen har gjort, og som er enda fyrre steg i leirkjeren. Og her stender, det er nok så lengt, men det er godt, og det er godt. Og jeg velger å lese alt. Og det blir så løsende, tog av nøye tid frelst, vi trygg, og det er ikke av tikkun sjolvun. Det er gava gods, for at ønsken skal rosa seg. Og dette er altså ur Efesus brev noen kapittel 2, vers 8-9. Og en av luttelen leie, og en av kyrkjegare i Olney i Englande, stender en steiner ur granitte, og er og hese og rist ui han. John Newton, prester, einafer gods avnoktare og frutantjare, treala handlare i Afrika, av ryk og nøye herre og frelsare okkare Jesu Krist, spartor, enderføtter, noavor og kattlaver til å prædika året om trunna. Han lenge hei gjørst alt for at øyeledja. Etta velvalgta ettermelde skrive av John Newton sjolvun, beint åren han døye, lyser sera beinrædje et ovanligt og ahuavert liv tja en og manne som gjørtest ein hins største evangelister ui åkjandi öld. Mamma John Newton var godrøyde kvinna, men hon døye Arlen John hei fyllt tjei år. Papen giftest oppbatter, John får heimane fra og Jack nøkker år i skola. Han gavst og kjøtte skolan og får til kjøs ved kjipen hans av pappasønnen, en hans 11 år gammal. Og her blir jeg løyv hans her som sjåmauer. Fyrst og årene gjenker vi avhaltande oppreistre og ringer løyve. Etter å ha vært ved nekvun kjipen og arbeidt enn tøy inni av vestre afrikanske meilanden og åttjennom utanfyrre, her han tok trealer som han selte vujer til handelsmenn og kom fram vi, gjørtes han omsuje kjipare og altså innom egna trealerkjip. Og nei, man vil jeg si at tøkene, sølene og flottningeren av svørsten trealen til plantasjoner i Vesterindia og Amerika var en hjertaleiser og under vindovever. 20. mars 1848, da det var jeg ved til Englands ur Afrika, kom ut her og et satt ødnarvever. Det så ut til at han får jeg genga borster. Takk velte for Newton at lese bøkene til Thomas A. Kempis, Imitation of Christ, etla Kristi etterfylging. Kempis var hollandske munker og levde fra 1301 til 1471. Han hørte til en av kjipan og kallades Brethren of the Common Life. Bøkene var enn i det prenta som antallige klassikere. Bådskapen i bådkene, og ta rævlig opplevingen av hevnen, var av hele andan hun brukt av så og svei, som nå omsøyer gjør det at Newton var omvendt, og tok imot Kristus som personlige frelser av synen. Noen år enn helt han frem av sikla som kjipar i atrelaskipa. Han rønte av en hatt av rett og styrer virksomhet så ut via røyna av bedre omstøvner så vel han kom til. Mittel anna helt av møte fyrir sunne helt og manning omlai 30 manns kvann sunne det. At enda får han at kjenne anstikt fyrir som virksomme. Og han gjør seg en herrer og virkje motstøver med over og imote trælehandle. Newton får heima til Onklands, til veri i 1605, og sette bygg saman vi Mary Catlett, ungdoms ondeste sunne. De giftes han 12. februar 1603. Han gjørte sjåmannsprester i Liverpool og var i hese tjeneste 90 år. Ødle hese årene kjente han av kattle fra gode, av kunnkjere evangeliet gjørte sterskere og sterskere. Og han får mye vist under av fyrreika seg til hese tjeneste, etjavur og averskavur av evangelisten George Whitfield og eisne Wesley-brørene. Han avgjørte tog av være verande i anglikanske kyrkjene, og byrjaði fyrsta kallsvist som prester ut i luttlebygdene Olney, tatt vi Cambridge i Englande. De næste 15 årene, 1604 til 1604, var honum til mest signingarryk og ut i tennastene. Særlig store avvirskan hegi til da han greide fra sin fyrværende løyve og sin omvending. Etter gjør han ofta. At rett heim og vanlige prædiknum i kyrkjene,
helt Newton regelliga möte i öllum den stora hölen han kunde få händer av i omlandet. Hetta var en ohört mannagång för en anglikansk präst ta av dövum. Hver han en tala i var stikvande fullt av folket kom och samman och höjren den gamla omvända kiparen. Ett annat av utgångte tilltöken Newtons i ålne kyrkene var sjankeren, som underbyggde til einfalt og hjertelige og innelige trunna i hans rettale, helder enn den kjeilige solmasangeren ur Sternhold and Hopkins Salter, som var sjungen i ødlund øren anglikansk kyrkjum. Da Newton ikke fann noen ekvar sjanger til sitt endamal for han å skrive sjolvor. Til å stola seg i hesson røynden søkte han seg hjelp til vine og grannasøynen William Cooper, en av velkjent og rithøvende ta av døvun. Han skriver i eisne klassiskans skaldskap, middel anna The Task i 1645. William Cooper hever skriva sangenar nummer 433, og hatt det altså ut i gamle godsfolks sangbok, og har underfotlan London Hot, nummer 640, av krossen hun en kjeldaran, 611, til en kjelda fyllt vi blå, 633, som hinder mong til å reise seg, og 1958, god hjelp med å leve nærre til her. Og i 1924 kom til å felak strempan ut i bok, den kjente sangbogen Olney Hymns. Et av den best omtekte verskene som er gjørt av økene innan evangeliskans solmasang. Av innehalten i bogene som talte 324 sanger, hei Cooper skriva tjejutrush, Newton hei skriva restna. Endamal vi sangbåsen vær sambar forrøren og kjan Newton, eit innskje om a styrkja og trøsta godsbøten i trunne og herra. Etter at Newton var givet vid tjennasen i Olney, levde han til senast og 28 årene av Løvesøyne som prester, og det kjente St. Mary Woolnut Church i London. Mellom tæra som kom til trygg tjøkken Newton, var Claudius Buchanan, som gjørdes troboere i Øster-India, og Thomas Scott, som mitt annet skriver i fylgetekst til Bibelen. Hesa tøyene knyttet Newton tatt samband med William Wilberforce og ære politiske leirer som var ferdende i herna mot trælehandelen. Og her hun har vært kontroverer lagt av træet, at parlamentet i Ånglandet tok trælehandelen kring alt enska samveld i av og i 1821. Samme året som Newton døye. I 1905 døye kona og høyt elsket i stolen Newtons kjøkken 40 år av krabbameinet. Mary var en kona som er sånn hun elsket og etter i mannsøyen. Etter seg at Newton og skulle til en liv av 16 lang år uten henne. Og i 1893 var leivtene av John og Mary flyttet og grunnet etter av gravstenen i Olney. Her det store granittmonumentet enn av Sucha. Til sin dag av det, han gjør det tvei for år, gavst han ikke at undrast av Guds miskunn og nøye, som så brottelig brøtte løyv hans. Hette var høvesevne i tale og skriving hans. Stort åren han døye, han var ta våren sjukker, blinder og heie mist minne, malte en kyrkje med over hånden til å djevast i tjenestene. Han sværer via spyrja, skalt han gamle godsspotteren ur Afrika djevast medan han ennfer tåsa. En ærefer stått åren han døye, gjørs han harmalter under en tale, da han sier hese kjent i årene, minne nær om fære, men tå minnes de hetta, at jeg en store syndare, og at Kristus en store frelsare. Iva leste sjankeren av nøye ryk og dyra bær til mest talende døme om Løyv Newtons. Opprunnelig hei sjankeren 6 ørende og kattleist Faith, Review and Expectation. Og var ister i første krønikbok, kapitel 16 og versene 16 til 16, og her stender, ta for David konkur og vær verande her for Asjon Harrans. Og han sier, hvor herregud og hva husmutt, at du har lært meg komme til dette. Og så vær dette og lytte i egen tøyne god, så at du taler om hus tænere tøynes lengt frem i tøyene. Ja, menneskelige hever du vent her til min, til å sette meg høyt,
Herre God. Læget til sangen gammalt amerikanskt folkalæ. Det var av fyrsta sinne kjent som et plantasjelæ kallet Loving Lambs. Fyrsta kjente utgaven av hesson lærne var i en sangbok kallet The Virginia Harmony, lagt til rettes av James B. Correll og David S. Clayton, og givet ut i 1831 i Winchester, Virginia. Neiman var nøkker solmabok givet ut i Sovestaten og i setten i helt av nøyden til ølt, her hese solmeren ikke var vi. Og så stendt her at det var Helge Hansen som omsette dette etter Kenneth W. Osbeck. Og dette som sagt tidsje ur lærkjeren. Men jeg stendt en stopp i at treet her, og her stendt at Bæge Victor Danielsen og Sækare Sækariasen har tøyt sangen til førest. Tanja Victor nummer 508 i sangbok Godsfolks, og til Astan Eldreutgavan, og ver vanlige sunnjen til leie i S-892. Tøyngen til Sækarese, som nummer 532, ver sunnjen vi til leanon og nærum alt over nøyt i engstelland i heimnum. John Newton har eisen skriva sangenar nummer 348, for dors til Jesu navn tar vi 206, og i syndene jeg gledde meg, og 1904, Sion tog Guds egne stavur. Mikkel Ritchie hev trutt sangen fram i sal vi bønum frutt etter John Newton, og han nummer 344 i Heimamissions sangbogsene. Og nå skal jeg så færre at lese tøyngsene tja Sækar Sækariasen. Og nøyer vik og dyra bær, og i frelste meg av reg, ta vilster og blinder vær, god myskre, borste reg. Anna verset sier at øttast nøyen lærer meg, men frykten flytja må. Hvor søt vær nøyen fyrsta og i trunne Jesus sa. Tredje verset sier, og i snerron og avanda ved, men trykker her til. Ta nøyen vær og lette meg, og heim med leia vil. Og fjorda og syste verset, ta prøys vi sunnje heva her, og i himle tusen år, ta skal ta tidsjast som ta vær, vid byrja vår og i jar. Og hata vær som sagt sangeren Amazing Grace, tja John Newton, som levde fra 1625 til 1806, og ta vær Sækar Sækariasen som tydde han. Vi tverar nu at høyra Morten Samuelsen, vi sender noen salige visit.

Og vi hæsson så sendingen vi veien fyrir det kommer at enda. Og i tog fyrre parten av sendingene så spalte jeg nægra sanger og her i middelen eisen Amazing Grace og leser seg her frasøkene som Helge Hansen hever trygt og som egnet fyrre steg i lærkjernom enda frasøkene om John Newton og hans herre omvending og hans herre liv og virke eisen sættene. Og i tog sendingen parten så har vi lurt etter en parste av Gjertamal fra Iktus og i Søltafyr. Henda sendingen hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokken tjei. Og atter i morgen, Arne, klokken fem. Så etter det beste og verste tikkere, Daniel Dole Jakobsen, og sier tusen takk for Hesafer.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur Apostlesøvne.
1: 25. kapittel. Trutjar der etter at Festus hei tidje vid landshøvdinga embætenon, får han ur Kesarea nian til Jerusalem. Høvusprestaner og hinner fremstå menn jødana, båret ta framfyr i han klævo mot Pauluse. Tar ventus her til hans herra, og bo han gjerra taimon til atle viltar, at leta han føra til Jerusalem. Hetta gjør du tar vid idlun og i hoa mot Pauluse. Tog tar loa luri etter honom at drepa han av enum. Festus sværa i at Paulus hadde faster og i Kesarea, men at han sjolvor kjøtt for her. Tair av tikkun, sier han, som heva myndulæka til te, kunne jo komme oman vi mer ta, om nega renkt er vi hesson manne, og bera fram klævo mot i honom. Tair han nu hei veri kjøtt heimon, ikkje meir enn 8 edla, tog jo det er, får han til Kesarea. Dagen etter sette han seg av domstolen og beg at Paulus skulle være førter fram. Da han var kommet, tog og jødaner som var kommet ur Jerusalem, støvor rundan om han og bore fram menkar og svarer klæver mot i honom. Da var det ikke før for jeg prekvat her. Da i Paulus svarte seg og sier, «Kvørtje mot lov jødana, mot templenon, edla mot kajsaranon, hev i gjørst nega misbrot. Men Festus, som fein vilde gjerra seg velkjentan tja jødanon, spurte Paulus, «Vilt du færa nian til Jerusalem, og her få dom av mer i Jesusøk?» Paulus verra igjen, «I stande fyre domstol kajsarans, og rattur moin at vera dømtur her.» Jötunon hev i ångan orat gjörst. Te vastu eisne fullväl. Hev i så orat och hev i gjörst näka som i eget dodja fyre bygge är mig icke undan att dodja. Men er ånche uthuj som heser klia med fyre kan ånchen geva mig taimon i händer bäst fyre jag gira taimon till viltar. Vi sjåtum allmukt till kajsaran. Festus tåsa i nu vid rasut og sige, «Tu hever skåtum alt ut til kajsaran, tu skalt færa til kajsaran.» Ta i nækrer der våre djengner, komo Agrippa konkur og Berenike til Kesaria at bia Festus velkomnan. Ta i våre nu her flere der. Festus bær framfyr konkjen om al Paulus her og sige, Her mæver og i Felix hever lät i etter seg som fenka, ta i Ever og Jerusalem, bor og høvsprestaner og hinner eldste og jødana, fram klævo mot i honom og bo om at få han dømt han. I svære taimon at romverger er ikkje vener at geva mann nøkron i hendur, best fyri at gjera taimon til vildar. Men at hinn klia i må fyrst standa anlit til anlit vi kliararnar, så han fær høvig at verja seg mot klævene. Der kom ta sæman her og i

Men Paulus skjøt målet til keisaren og ber om at være sittende inntil han kunne være dømt av honom. Jeg gav tog på at han skulle sitte fastor inntil jeg fikk sendt han til keisaren. Da sier jeg Agrippa ved Festus. Eisen er vel til feien hørst henne mann. Han svarer jeg, og i morgen skal du få han at høre. Dagen etter kom så Agrippa og Berenike ved Nekvon Stase og får du inn i domshøllene. Her høvdingarne og henne mætast og mennene i stedet vi. Så var Paulus etter bo i Festus her førdur fram. Festus sier nå. Agrippa konkur og atler tid menn og i her er tjåstader vi okkon. Her sutja tid han som öll fjöld jötana bægi og Jerusalem og her hefur gjenkja av mig om vi råpun at han eier ikkje að sleppa liva langur. Men er dutti at sutja at han hefur ikkje gjørst som han eier að dødja fyrir. Og vet at han sjálfur skjeit målsut til keisaran hefur ég gjørst av at senda han her. Nekka alutandi hefur ég tó ikkje að skriva til herramögin om han. Tui hefur ég først han fram fyrir tikkun og særlig fyrir te a grippa kongur, fyrir at e, tøy han avhordur, kan hefa okkurst at skriva. Tøy i haldi ondju høpu vera ui at senda fenga, og ikkje eisne sia hvet han klea vår fyre. Apostlasøvan 26. kapittel. Agrippa segir nu i Paulus, Tu hefur loyvi a tala fyrir te. Da rette Paulus ut håndene og varte seg å hente hatt. Jeg råkner med lukkeligen at jeg og jeg skal verja med fyrir tær av krippa konkur. Vi var ikke an de ødlund tøy som er i klea og fyre av jødunum. Særlig at tøy to erst kunne gjøre vi atler sier og strusbordninger jødana. Tøy bi jeg til lurte etter mer utholdene. Løy mot fra ungdommen hun hvordan jeg lykker fra til første av livet med den folk mot og i Jerusalem til å vite alle jøder om. Der kjenner meg fra man undan lykker fra opphavet. Om der best vil jeg vittne. At jeg levde som fariseere etter henne strengeste parten av godstyrkene okkara. Og nå stande jeg her og skal være dømt for vånene om lyfte og jeg gode er givet fedrene. Og som hinner 12 atter okkara vona at vinna fram til. Tui tæna teg uti utan uihald, nott og det. Fyri hesa von, konkurren, verje kleaur av jötnum. Kvi verur hildi otroligt tikkara mittlun at gut reiser upp deg. Jeg sjolver huksa i nu eisne at jeg åtti at gjerra nekv mot navni Jesusar, Nazareans. Jeg gjørte til vi i Jerusalem. Vank av hinnun heilovo sett i jeg i fengehus, etter at jeg fra husprestunnen hei finnje vald til det, og tajt at jeg skulle å drepast, grett i eitkvøvo fyrirtøy. Jeg let hei ujulia refsa i kvörju synagogo, og nøytte hei at spotta, og jeg gikk så lengt og gjøy om uinne mot et heimon, at jeg elte hei lukka til bøyer og gjøren London. Og i hesson ørundun fóri ta eisne til Damaskus vi valdi og myndelæka fra høvusprestunum. Men av enun sa jeg kongurinn mitt om degin ljós av himmelen, sterskari enn kini av solene, ta lusti om me og tær som vi mer voru i ferene. Ta jeg vit nu allur fullu til jærar, hordi i rødt, og jeg segi vi mig av hinnun hebraiska malunum, Saul, Saul, Hvor søker du et mer? Ta verur til hart et sparska mod i åttunum. Ta seg jeg, hvor du, herre? Herren sverre jeg, er Jesus han som du søker et. Men reis det og start av foten tøynan. Tøy jeg og tarre grunt har vi åpenbæra med fire tær, at utvelja til til tænare og vittne. Begge om tær som du hever se, og om hinner kommande oppenberingar munnar fyrir tær. Jeg bjar ikkje tær, begge fra hesene fölkje og fra hettningunum. Tøy til tarra sendi

0: det til. At leta opp eget herre, så de ventes her fra myskret til ljøs, og fra valde satans til god, for at de kunne få firekjøving syndene, og lot mellom herre, og i halka ero vi trunne av meg. Jeg var tog ikke av grippa konkur, henne himmelsk hos Jón Ólugin. Nei, jeg prædikar jeg, bægir fyrir tæmen ui Damaskus, fyrst, og ui Jerusalem, og om alt Judea land, og fyrir hedningunum, at hei skuldu venda vi, og koma attur til gut og gera versk, og i høska saman vi omvending. Fyrir hetta vært jeg, nekrar jötar tóku mig ui templunum, og röndu at drepa mig. Vi tarri hjálp, og jeg hefði finnji fra gute, hefði ég nú stegi til henda det, og vitna, bægi fyrir smavun og stórun, og sýju ondja anna enn te, som bægi profetanir og Moses hefði sagt skuldi henda. At Kristus skuldi loja, og at han, som hinn fyrsti avtæmon, og í rúsa upp fra hinn deyju, skuldi bæri hesun fölkje og hætningunum bó ljós. Ta ég hann að henda hótt varði sig, segi Festus hart. Tú erst frá þér sjálfun, Paulus. Hesin nekvi lærdómur gjör til svekan. Men Paulus svera ég, ég ikkje frá mér sjálfun, mektigaste Festus. Nei, ég tali sonn orð við góun skýle. Kongur veit hetta. Og við hann tali ég djarfur, tói ég vísur ui, at ondki av hesun honum ókunnet. Hetta hefur jo ikkje hent og í ákraðu. Trúst tú profetunum að krippa konkur? Ég veit að tú trúst. Ta segi að krippa við Paulus. Lúti vantar á að tú yfirtelar mig að vera kristnan. Paulus vera ég. Om nú lúti vantar á eðla negv, svo vildi ég yngst til gút, at ikkje best hú, men eisen i öll, som høyra mig i det, skuldu gjørst slug som jeg hesar lunsjer undan teknar. Kongurinn restes nu, og landshövdingin og Berenike og tei som sautu her sem að vitæma. Ta i tei fóru av sted, tó sautu tei kvart vi anna og sötu, hessin meður gir ontsje som verst degi eðla lunsjer. Og Agrippa segir vi Festus, hessin meður kundu veri givin leysur, hegjan ikkje skotum og allsutt til kæsaran.
1: Vi tar då herra Jakobsen läsa ur Apostlagärningarna. Detta är Tjej, kristligt kringvarp. Vid höjdast.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender noen av tale, vi bante og åker. Her evner rød om familieløv. Hette første pastor. Her evner bøtten i gava herrens. Hette en opptøkka fra aprilmanna 2026 og i løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steif i opptøkne.
1: Vi tar var ugen at hui omvoksa anløyga som gosse. Takka vid hendan parsten som vi kallar familjeløyv. Og det rækker jo akkur nødl. Og det familjeløyv hos oss selv og ordelig for skåten i hessen døvån. Så vi tar en rød nå i Birgjana, og så nå er det så, da vi så noen glappene i midtelen, så er det 3. mai, og så 8. mai. Men det er lyst ved alle vilje. Så det er andre spennende ting som eisene kommer på banen, som det er i midtelen. Så, Arne, for hvor gjør jeg så for jeg lykke å be? Herre, to høver skapt familjen. Herre, det er du som har sett familjen av stålen, og det er du som gjør dere om bøttene. Og Herre, hjelp dere om virkelig at det er det til dere, kan du atle vi Jesus. Og vi nå kunne dukke ned i skriften her, og hytte. Herre, det er virkelig å feste seg i hjertet du i bjør dere. Tutningen av Jesus, og vi er ødel en parster av familiene. Vi er ødel en parster av omkring familie, og så eisende tynere familie, og vi tar tid til måte til her. Sikna så er bådskapen her i dag, og Jesu navnet. Amen. Jeg har sett i beskriften av era familieløv, bøtt er å gave herrens. I Salm 123, til her jeg har tid til å lukke som jeg ser iveskriftene fra, stender i Jesu versen om, «Bøtt er å gave herrens, lysfrukt i løen». Men jeg må velge å fokusere på den første parten, «Bøtt er å gave herrens». Og det er ikke noe som jeg oppvokset selv, men jeg har det ennå for det var sagt. Det har vi jo vanlig sagt at vi får ikke vi åkken ut av hesen hjemme. Da vi flytter hjemme dørtene, altså da vi dødtje. Men jeg vil lukke som utfordre dere tanker. Og først før jeg hørte det, tenkte jeg, hva mener du vi? Så det går, det er faktisk alt. Alt som vi kunne få vi åkken hjemme dørtene. Hjem til himmels. Hva er det her? Til okkara bøtt. Men liva vidt verlig etter tog. Bøtt er å gava herrens. Hva gjør det vidt? Vi okkara gaver. Sjålande, så er det sindre annerpakka det gjør. Okkurs er det pynt. Okkurs er det bruka. Bøtt er nega helt særligt. Som at. Og det er det som jeg så for jeg dykker ned og i her. Og særlig det her vi skifter samband i middelen forelder og bøten. Så også jeg nemlig, Lukas som leder til grunden under det til nesten her, at vi så for jeg lese 5. Mosebok 6, 5-9. Og faktisk, i Mosebok her, men la for kvart opp her i snø, her var god, her er det akkurat, og i tog passasjen her, her var det akkurat vi nå med vi til tutsje bøyene. Så også til jeg lukket som uihøsten personen, og så stender her fra 5. verset, og du skal elske herren god tog av øtlund hjertet tog av allar saltøyne og av allar styrste tøyne. Hese år som i det og anleggen her, skal du gøyma og gjersta noen. Du skal prenta deg inn i bøtten tøyne, vi har to som deg. Begge til du sider heima ved hus, og ta i to gongra med noen. Begge til du leggst, og ta i to først opp. Du skal binda deg til som tekjen, og håndtene, og til skal være til som minnesegel av pannene. Du skal skriva deg av dora stavner i huset tøynen og av porstor tøynen. Og Arne, for jeg lukker som lukker mer i at det her, så lukker bare for jeg lukker som hever til Jehova. Da vi leser skapene og sjøvene i første Mosebok, så søtter vi at vi fikk funnet så god skapar så sier han hettar er godt. Han skapar heimen, han skapar solna,

Hattar er faktisk grundarsteineren i skapen av versen. Familjan er grundarsteineren. Men se handfæra vi så hendan her verleikan. Skulle vi bara leva og låtast som åkken lister, og skulle bøttene bara sjálfa finna ut av hvordan livet skal livast, God innskyr er samfunnet vi åkken, og han veit alltid hva det best for åkken. Bøtt er gava herrens. Men gusso færa vi så om oss at særlig gå av. Og mine tankar er mest vi åpyrdene, vi fokus og åpyrdene som forelder, men jeg dreier eisen i hinne tingene vi er nivers. Så dette er noe som til okkar ødel, om du hever bøtten eller ikke, og vi tar ødel bøtten til okkar av foreldre. Hukse til eisen i en nøyhet her. Så for jeg færre etterligvis i versene i 5. Mosebok, du skal elske Herren god tøyen, av ødlun hjerte tøyen, av ødlare sval tøyen, og av ødlare styrste tøyen. Hjerte, til noe som likvist her, hjerte tjokken, kjensler, sval, til den andalige pastren, styrke til noe vi kognitivt og fysisk styrke. Det vil si at vi skal elske Herren god til vi åker atler ver. Det vil si at først og fremst må personligt vi skifte vi god. Det må da bytja. Men så krever det noe vi gjør ting. Hoksa eisen er det her, han har akkurat hos om 5. Mosebok om de tutsje bøyene og hva for grunnleggja vi under akkurat tilver. Og hvordan fører vi det vi gjør? Du skal prætta det inn i bøtten tøyen. Og som Dahl sier da i Dahls tøyeng, de skal du leggja bøtten om tøyen om en av vi. Og så det her til at du sitter hjemme ved hus, ganger av enn, legst og først opp. Og for kanskje å si det mer av akkurat årene, hjemme og ute, tullige og sent, alle stene og alt. Det tar vi skuld. Prenta det inn i bøtten akkurat. Og det er først og fremst akkurat arbeid som foreldre. De som kjenner meg har vidt og vel at jeg har arbeidet nekvar som deltaleier innenfor eldre øde. Og jeg blir øyelig ofte ute til heimavidkjenner, tar fast og flytt inn. Og jeg har alltid gjort det. Til jeg sier så redan jeg om folkene som et heim, da du kommer inn i et heim, da forteller jeg om den som bor her. Kveter av vekken noen, myndre av familiene, og til farlige som prater vidt deg om det. Det forteller. Dyre målninger. Minnes de det her som var øyelig ofte før, at det stod «God sikne hjemme». Det var ofte da du stod i døren og Arne får inn i gønnsene. Så kan man säga, var det bara en klisché? Eller, jag har alltid att säga något mer om. Hetta heim. Så kan man säga, visste det verkligen för att vara innanför ditt när? Men detta var en ynske om att Gud tog mig sikna åkara heim. Och en bön som är byen här. Og tog det eisen i hoksi om, her stendte nemlig, ja. Hvis du hikker til heima til deg selv, hva er det du kost opp at hun har vært her? Hvor er det jeg? Og hva er det leser akkurat bøtten av tog som vi kar opp akkurat vært her? Hva er det jeg skriver av dårast av min? Og hva er det du

skriva dora stedet høyen. Ikke vi kan skal bøkstave, men hangt opp hiver, hangt av vetsner. Bare en løytelsøys fortelling om meg selv vann, mer da man rævla vel mynter, bøyløt. Jeg har alltid tid som jeg var mynter, og framkabla mynter, og kanskje album, og eisen hangt opp av vetsen. Og ta jentner, vidar jeg trodde jenter, ta et her vårt handlæringer, og bo i heima til åkken. Ja. Ta var mindre alla stedene, sa de lastene. Og det var noe som fattet naturlig til meg, i køtjene, stovene, sjømmerstovene. Gjentene skjermene, førskonklæven, ja, og alt møvnet. Så en av fyrene som sier Gunnar var den eldste, mamma, nå har jeg vært rundt alle stedene. Jeg jo av 13 mynton her rundt omkring, og som er en sånn kollasje. Ta också med mig själv och ja, kanske blir det nästan sen du får näkva det gå. Men det betyder näkva för mig. Kvärt ständigt skriva av munnen dora stäv. Och tycker hon spyrja kan ständigt att tickar av dora stäv. Så färger jag till Josva. Josva, kapitel 4, 20 till 24. Brindleif Korda är snupp här. Østres folk, de hadde jo ferast nå i 40 år, rundt i øymørsene, Moses var deier, og nå skulle Østres folk inntekke det lovet jeg landet. De var kommet til Jordanånda, og vi var ferdig i rom, og to stender etter. Her i Gilgal reiste Josva, henne 12 steinene, og tar det tid opp ur Jordan. Og han sier vi Østres menn, ta i bøtten tikkar og i kommende tog spyr jeg fetrasjoner, Kan hesa steinar, kvært hava hesa steinar at huja. Skuld til sia bøtnum tikkara fra tui. Ustran djekk at turron om Jordan her, til herren god tikkara let vatni i Jordan. Tattna opp fyr tikkun, intill tid var komin i rom, eins og herren god tikkara gjørde vi reie hev, som han let tattna opp fyr okkun, intill vi var komin i rom. Fyri at öll folk av jörnu sko sanna at hand herrans är stärsk och fyri at tid allar deyar sko öttast herra god tikkara. Fyri at tid allar deyar sko öttast herran god tikkara. Kussja är mun fyr saman vi herran. Här vi är steinar, värar, som jeg kan vise om innom bøttene nå. Jeg må først velge for meg hvordan løy mot skal leves. Fylles jeg vi herren om hvem det er. Leser jeg og hans herre hvem det er. Her vi en av stedet løte sammen vi hånden. Lov i hånden er vi en parstre av min og løy. Er du værende her, som jeg kan si om mine bøttene og bøttene fra. I Salm 119, her sender, «Kvosso skal hin unge halda ves hun regna, vi halda se et åre tøynon.» Og åra tøysene 226 sier, «Lær hin unga leiena, og han skal genga, så viker han ikkje av henne, heldur ikkje då han blir gammal. Flere kanningar er gjørdar utanlanda om när folk blir frelst. Kanningar er om så rævla negv. Så det er eisne gjørst kanningar om när blir frelst. Og det var jo så at disse kanningarna sier at om lei 45% blir frelst åren er jo 14 år. Og for noen andre søgjene tar George Østerberg med en naturlig kanning av eldre bibelskøyene som repte. Altså, det vil si at det er tilkommende folk som i her vestre. Og han gjør det sporene ble, og spurte nettopp hendene sporene til disse levelutdagerne. Og kanningen viste akkurat det samme. At cirka 45% var frelst årene var fjørste.
Tid? Bøttene. Det her vi skal se det inn. Sundagsskolen tid. Det her. Hvis vi er ikke hos om å kunne sjølve, det som ble lagt i åkken som bøten, det hunger vi. Og etter, jeg har jo arbeidet jo lenge innenfor eldreøyte, hvis de kom inn her, og kanskje de begynte å bli vei synder, glømsk, ta for det enda mer av det, men så de nekker for, det som ble sagt, vid hei som bøtt det henge vi. Mamma platt jeg sier. Pappa platt jeg sier. Amma sier. Sundagsskolen her sjunk vid han og hans hans. Tid? Kanskje best du er en hoksa man ikke når jeg vondt. Men tar man så eldest, så hoksa man om det. Kvært ble lagt i meg som bad. Kvært ble ikke vidt i åkere bad. Og dette skal ikke undermøtes. Og jeg vil si at det er bedre til å gå og tog verre eisen til det ringe. Men hvis vi så eisen leper til 17. Timotheus er brev, Et her blir trygg. 17. Timotheus er brev, 1-5. Her det Paulus som skriver til den unge Timotheus, som ferdig fylltes ved Paulus, som ferdig trygg for Herre. Jeg vet seg til Herre. Nå det Paulus som lukker som sier vi igjen, «Toi det mindre om trunna som uttær og som først boe i Lois ommetøyne, og i Ivonike mauertøyne, trygg som ikke, best eit, viser ui at han bor ut her vi. Så det at jeg kan støkke opp og si, bor han den trygg for noe mer? Og mer som mamma, og mer som omma, så tja mynighet her i mer. Det nytta løyti av peika eit kvørst, og så ikkje tryggvæsen sjálf, og ikkje liva eit av sjálf. Her da så Paulus, som byr den unga Timotheus, om å hitja til mamma søyna, og til omma søyna, tog ein og fyr hefur bruk for enn fyrir mynd a hitja til og spekla sær vi. Det hefa vi da öll. Og at bare en liten søve som jeg hørte. Det var en som var kommet av bygd til havnere og lærere. Og han var kommet til Mostesøyene. Av bygd var. Og enda Mosteren hun gikk og møte. Og hun bjør jeg sånn ungdoms noen vi. Men det tog ikke han ikke. Og hun bjør hun etter. Men nei. Hun prøver en agraferen her, men nei. Tog en jack, og han fikk fri. Og nå tar jeg sånn her, så var jeg blevet en trøllvaksen med over, da ble han frelst. Og da følte han. Hvor har jeg måster ikke være sin til meg fastholdende til at han skulle komme ved henne jeg møtte. Hette var jo det beste hun kunne give henne. Her det måster, men dette kan være sagt om å kunne øde en relasjon vi bøtten i akkurat familie. Og i Efesus, kapittel 6, 1-4, her det nemlig akkurat det her vi bøtten for eldre i egen. Og etter, de tog ikke bøy. Tid, bøtten.
akte for eldre tikkere i herren, til det er rett. Færgjortøyen og mågjortøyene. Hette første bøye vi lyfte. Fyre at her kan genges vel, og du kan slive land i landen. Og tid fetrar. Etje ikkje bøtten tikkar at det brei. Nei, fostre deg opp i tikt og amening herrans. Vei bøtten. Nekar rekler til deg, men eisen til fetrar og foreldre. For jeg lukker som å skilja det her fjorda verset her, jeg synes det beter, så slår vi det opp ut i nødja sattmålan eisen. En enterprenting av Nudja Testamentet. Her stender, og til tikkum for eldre, vær ikke hør vi bøtten tikkara, så at jeg gjør opprester. Men vel leie og avvære deg, ens og Herren sjolver vil du gjørst. Her det, og i båsattet til bøttene, at akta sine for eldre, Og atter, dette jo fjorda bøye, så dette faktisk givet beinleis fra gode til mannaattene og gjøkne Moses av sina fjallene. Så bøtt, akte foreldre til kare. Og eisene av vi som trøllvaksen folk, som har akkara foreldre, akte foreldre til kare. Men så det her, ta bætt et rett av kjemre på til fetrar, foreldre, som verger neka som vid, mammer, papar, foreldre, eier teka til okko, og livet etter. Hvorså færa vid vi okkar av bøttene? Hvorså tåsa vid vi teg? Hvorså urettesedda vi teg? Hvorså velaja vi teg? Og så lest kunne det bli vi, Vi skulle ikke etkje at hei til vreie. Etla, ikke være hør vi hei, så at hei gjør oppreister. Okker er tykt og anmenning, veleie og avvære. Ikke revsande, men veleiende. Så her det virkelige vid som forelder som har avbyrdene. Hvordan færre vid om åkere bøten? Og dette kunne vi ikke leipa fra. Ungene tog. Og ungene hatt. Vi kunne ungene føle at vi ikke strekket til. Eller at vi er selv nere underkommet. Så må vi være ærlige. I ufyrir okkar bøtna og sia som Vid som forelder alt ut den vaksne parstren i hessen forhold. Og hess og arbeid slipper vi det ikke undan. Og vi kunne heller ikke kasta den fra okkar og sia vi bøtna at de må bare simpelthen finne det av luven og sjolve. Så får jeg teka sammen nå. Hvert stendra munnen duras det av? Hvert stendra tunnen duras det av? Hvert innskje jeg å prenta inn i munnen bøt, munnen batna bøt, og de som rundan om meg? Bytje jeg værer, som jeg kan hitja atter av, Og eisne så leis at bøttmøyne, ja, ødel kunne lukka som fortell hva hendte her. Hva gjør du god her? Og som da stender for lukka teka til verset, for at ødel folk av hjørne skulle sanna at hånd herrens er stersk, og for at hitt atler dier skulle øttast herren godtikker. Jeg bevust om å lære at jeg unngå om Herren? Så jeg rekker inn i etter svaren.
Først til mye tid bøttene og de unge. Til togjen her til ble frelst. Jeg hentet fire mynden som jeg skal være for min unge Timotheus. Og Timotheus, hikk at mamma tøynere, hikk at omme tøynere, tryggven som ber. Og så det her søster fra Efesos, som beinleis, etter at de tog ikke på noen. Bøtten, feir og mor. Og samtidig det fremalt at her, som sera tøytninga mitt, og avgjørende gjøsene her, tid fedrar, ikke bøtten tikkar alle vreie, när fostret dig upp i tikt och amening karrans. Välaje och avvärde dig ens och Herren självor vill du görst. Så, hvordan är det jag? Hvordan är det vi i åkara relation? Bön, förälder, förälder, bön, ommer, appar, og eisne, vi okkara bøtten i samkomne. Bøtten å gava herrans til okkon som forelder. Bøtten eisne gava til okkon som ommer og appar, som moster, eller mambadje, til okkon öll i samkomne. Gosso færa vid om hesa gava.

Vi har sendt en tale, vi bant det året her. Etter en rød om familieliv, etter vår første pastor. Her evner vi er bøtt, er og gava herrens. Etter var en opptøkket fra aprilmannen 2026, og i Løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så i skra av iktus.fo.

at han eier ikke å slippe et liv langt. Men jeg dødde jeg trodde ikke at han hever ikke gjort som han eier at dødde fire. Og vi til at han selv var skjedd mål så til keiseren, har vi gjort av at sende han her. Nek av alle utdannet har vi tog ikke å skrive til herremøyen om han. Tog har vi først han fram for tikkene, og særlig for til Agrippa konger. For at jeg, tog han avhørt, kan hava okkurst at skriva. Tog jeg halte jo ikke høpe vire ui at senda fenga, og ikke eisne sia hva han klea vår fire. Apostlasøvan 26. Kapittel Agrippa sier nu i Paulus, «Tu hever løyvi at tala fyrir te». Da rette Paulus ut håndena og varte seg å hente hatt. I råkne med lukkulian at jeg og det skal verja med fyrir ter Agrippa konkur. Vi vujkjandi ødlundtøy som er i klea og fyre av jødunum. Særliga tøy to erst kunne gjør vi atlar sier og strusbordningar jødana. Tøy bygje til lurt etter mer og tålne. Løv mot fra ungdommen, hvordan jeg lukka fra tøy fyrsta av livet mitt folk mot og i Jerusalem, ta vita atler jødar om. Tar kjenna meg fra man undan, lukka fra opphavet. Om tar best vilja vittna. Etter livet som fariseere etter hinnon strengaste parstenon av godstyrskan okkara. Og nu standi jeg her og skal være dømter fyrir vånene om lyfte, og jeg gode er give fedrunum. Og som hinner tølv atter okkara våna at vinna fram til. Tui tæna teg god i utan uihalt, nått og det. Fyri hesa vogn, konkurren, veri i kleaur av jødnum. Kui verur hildi otroligt tikkara middlun at god reiser upp deg. Jeg sjølver huksa i nu eisne at jeg åtti at gjerra nekv mot navni Jesusar, Nazareans. Jeg gjørde til vi i Jerusalem. Vong av hinnun heilovo setti jeg i fengehus, etter at jeg fra husprestunnen hei finnje vald til det, og ta et jeg skulle drepast, gredde jeg et kvøvo fyrtøy. Jeg lette jeg og Julia refsa i kvørje synagogo, og nøtte jeg å spotta, og jeg gikk så lengt og gjør jo mye mot et heimann, at jeg eldte jeg lykka til bøyer og gjør en London. Og i hesson ørundon får jeg ta eisne til Damaskus vi valde og myndelæka fra husprestunnen. Men av enn sa jeg, konkurren, midt om dagen, ljós av himmelen, sterkare enn kini av solene. Ta lusti om meg, og tær som vi mer våru i ferene. Ta jeg vit nu atler fotlo til gjerrar, hørte jeg rødt, og jeg sier vi meg av hinnon hebraiska malen. Saul, Saul, hvor jeg søker du et mer? Ta verur til hart et sparska mod i åttunnen. Ta sier jeg, Hvor du, Herre? Herren sverre jeg, Jesus han som du søker et. Men reis det og start av foten tøynen. Tøy jeg og tære grunn har vi åpenbæret med fire tær, at utvelge til til tænere og vittne. Bæge om tær som du har vår sæ, og om henne er kommende åpenbæringer mønner fire tær. Jeg bjør ikke tær, bæge fra hesen følse, og fra hettningunum. Tøy til tarra sendi jeg til. At leta upp eiu tarra, så tei venda sér fra myrskri til jós, og fra valdi satans til gud, fyrir jeg tei kunnu få fyrirgjöving syndana, og lút mittlum tarra, og i halka eru vi trunni av mig. Jeg ver tøy ikkje a gripa konkur hinn i himmelskos sjón ólugin. Nei, jeg prædika jeg, Begge fyrir tæmen i Damaskus, fyrst, og i Jerusalem, og om alt Judea land, og fyrir hedningunum, at hei skuldu venda vi, og koma attur til gut og gera versk, og i høska saman vi omvending. Fyrir hetta verðið að nekrar jötar tóku mig i templunum, og röndu at drepa mig. Vi tarri hjálp, og ég hefði finnji fra gute, Her vi nu steg til å hente det, og vittne, beie for smavun og storun, og sige

0: ikke annet enn det som begge profetene og Moses hava sagt skulle henta. At Kristus skulle løya, og at han, som hinn fyrste av teimon, og i røysa opp fra hinnon deio, skulle bere hesson fölkje og hettningunon bo om ljós. Ta i hann og henda hatt, varte seg, seie Festus hart. Tu erst fra ter sjolvon, Paulus, hesson nekve lærdomur gjer til svekan. Men Paulus svera i, jeg ikkje fra mar sjolvon, mektigaste Festus, nei, jeg taler sånn år vi gåon skile. Kongur veit om hetta, og vi han tali e djarvor, tui eire vusur ui, at anki av heson honon okunnet. Hetta hefur jo ikkje hent ui avgrøvdje. Trust tu profetunon a krippa kongur? Vi veit at tu trust. Ta segi a krippa vi Paulus. Luyte vantar oa at tu ivertelar me at vera kristnan. Paulus svera igjen. Om du lytte vantar av eller nekv, så vil de engst til godt, at ikkje best hu, men eisen i ødl, som høyra mi i det, skuld og gjørst sluk, som i ere, hisar lunsjer undan teknar. Kongeren restes nu, og landshøvdingen og Berenike og tei som sa til her, som han vidt heim. Ta i tei foro av sted, ta sa tei kvart vi anna og søtto, Hesen mevur gir ontsje som verst degi etla lontsjur. Og Agrippa segir vi Festus, Hesen mevur kundu veri givin leysur, hegjan ikkje skotum og allsutt til kaisaran.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lese ur Apostlasøvne.

Hei, hei dit, så etter en nødt i morgensending ved veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter her stod i Kjei og i Havn, og som alltid tar Arne Samsen til reier i Alpa til Vito Tekniska. Og vi tar fyrre parten av sendingen i morgen, så får jeg spille nærkere sender, og så får jeg snart lese og holde jeg ur Bibelen. Og vi tar sendene parten av sendingen, så får jeg da lyst etter en parten av Gjerstamal fra Ektos i Søltafyrre. Hesum pastren han hever jeg seg og hørst av Ektus Sjønvarp for noen vikens gjerne, og nå får vi så lort etter henne her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så får vi til at jeg fyrer vi til av en fløve som kalles for Mer Halta Herrens Henter, og det er just han salmeren Mer Halta Herrens Henter, og det er Anna Sofia, Market og Linda som synger.

Av flåene med halte herrens hender så hørte vi til her trutje systrene Anna-Sofia, Market og Linda, og til sjunke med halte herrens hender. Jeg ser her Solmer, han skriver av Erling Tobiasen under 1932, og til Godmund Brun og Hever Tøytan. Vi færre til en som eiter Bjørn Aslaksen, og til sjangeren Din Nåde stor.

Vi dør det Bjørn Aslaksen, vi sendes noen din nåde stor. Og fra Bjørn Aslaksen så færer vi til Guy Penrod, og han synker «He hated my soul».

Vi har det Guy Penrod, vi sender noen He Hided My Soul. Og han stender til å være tøttet til først, og til Victor Danielsen, som har tøttet han, og her stender at han tøttet ur danskene, det aldri var noen som Jesus. Jeg skal vel lese tøttet av Victor, og han får si jeg synder mer om henne teksten. Som Jesus nekere gjør det vær, så milder vær ønsken som han, og eislukkan vin akar syndare fær, som frelsa hin vånlesa kan. Og Nile sier, han offrar i løyve, lad renna seg blå. Han offrar i alt fyre med. Han strutte vid ulven og sikrande stå. Han strutte og sparte i se, men offrar i alt fyre med. Og andre verset sier, av sonnen en frelsare, Jesus med han kjente til han ei, jeg var ui. Og dømmen og straffmen har talt han her, tog enda neimen og strøy. Og tria og sørste verset sier, tog vi har klettet, nå kvile jeg, han min frier i det. Og her vi i himmelen trykker skal nå, tanns det som min trykk fever seg. Og så et annet lille eisene som sangren enda vi, en borg mer han her i kvile nå kan, som skip og i tog trykkast og havn, Tja Jesus eina, min salkvill og fan, min frier hansara navn, han sjolvor med tåg og sin faun. Og her stendet så under at det Fanny Crosby, som hever Islanda Sanchen, og som sagt, Victor Danielsen tøtt ur danskum. Men her et eller annet vi ser her tøyngene. Tøyngene tja Victor ur danskum, eller norsk danskum, fyrst ur norskum så til dangst, hon passar øyla vel vid den danska texten. Men den danske texten ligger så lengt borte fra opprona texten at det er verleggende talen om tver himmelske sjanger og tver medelige gode sjanger. Men hvis vi ser dere inn i togene at ta, og ikke internett, alt er ikke så øyla kjøtt, og hette det som Victor Vinsfætre, og han er tøtt det. Ser det godt tøtt det. Men teksten til Fanny Crosby rettelig nekv arbeidse. Her ikke nekv lykkeid og middelen. Jeg synes det men ikke nekv. Jeg leser etter at angstens var sagt at han som ikke hei var avkjenter, så det er mulig at det som jeg ser bare skjentjene her var tilfelles, kanskje enas kjølt lei. Men vi får gjøre det. Og vi færre til dobbeltkvartettene og Jebeneser, og til en av perlene til Øster Berghammer, låser to vermer.

Vi tar det dobbeltkvartettene i Ebenezer, vi sender den tja Øster Berghammer, låser to Vermeer. Og vi tar til Elvis Presley, etter i dag, og tar vi sender den velkjente sender Amazing Grace.

Vi hørte Elvis Presley, vi velkjente sentjenen Amazing Grace. Og jeg er ferdig å lese noe som Helge Hansen har tatt ut, og som er enda første steg i leirkjeren. Og her stender, det er nok så lengt, men det er godt, og det er godt. Og jeg velger å lese alt. Og da blir jeg så løsende, «Tøy av nøye er til frelst, vi trygg, og det er ikke av til konsjolven. Det er gava gods, for at ønsken skal råse seg». Og dette er altså ur Efesus, brev noen kapittel 2, vers 8-9. Og en liten leie, og en kyrkjegare i Olney i Englandet, stender en steiner ur granitte, og er jo hese og rist ui han. John Newton, prester, einafer gods avnoktare og frytantjare, treala handlare i Afrika, av ryk og nøye herra og frelsare okkare Jesu Krist, spartor, enderføtter, noavor og kattlaver til å prædika året om trunna. Han lenge hei gjørst alt for å øyeledja. Etta velvalgta ettermæle skrive av John Newton sjølvun, beint åren han døye, lyser sera beinrædje et ovanligt og ahoverst liv tja en manne som gjørtest ein hans største evangelister ui åkjandjøld. Mamma John Newton var godrøyje kvinna, men hon døye åren John hei fyllt tjei år. Papen giftest oppbatter, John får heimene fra og Jack nøkker år i skolen. Han gavst og kjøtte skolen og får til kjøs ved kjipene til pappasønnen, en hans 11 år gammel. Og her blir jeg løyv hans her som sjåmøver. Første årene gjenker vi å halte han til oppreistere og ringe om løyve. Etter å ha vært ved nekken kjipen og arbeidt en av tog inni av vestreafrikanske mainlandene og åttjennom utenfyrre, her han tok trealer som han selte vujer til handelsmenn og kom fram vi, gjørtes han omsuget kjipere og altså noen egna trealerkjip. Og nei, man vil jeg si at tøkken, sølen og flottningeren av svørsten trealen til plantasjoner i Vesterindia og Amerika var en hjerteleiser og under vindovever. 20. mars 1848 tatt av våre ved til Ånglands ur Afrika, komu tær ui eit satt ødnarvevur. Tær så ut til at tær får a genga borster. Tær kvölde for Newton at lesa bøgjena tja Thomas A. Kempis, Imitation of Christ, etla Kristi etterfylging. Kempis var hallenske munkur og levde fra 1301 til 1401. Han hørte til en av kipan vi kallais Brethren of the Common Life. Bøgjena var enn i det prenta som antallig klassikare. Båskabren i bøkene, og ta rævlig opplevingen av hevnen, var av hele andan hun brukt av så og svei, som nå omsøyer gjør det at Newton var omvendt, og tok imot Kristus som personlige frelsere av synen. Noen år enn helt han frem av sikla som kjipere av trelakjipet. Han rønte av en hatt av rett og skjøret virksomhet så ut via røyna av bedre omstøvner så vel han kom til. Mittel anna helt av møte fyrir sunne helt og manning om lai 30 manns kvann sunne det. At enda får han at kjenne anstikt fyrir som virksomme. Og han gjør seg en herrer og virkje motstøver med over og imote trælehandle. Newton får heima til Onklands, til vi var i 1605, og sette bygg saman vi Mary Catlett, ungdoms ondeste sunne. De giftest han 12. februar 1603. Han gjørte sjåmannsprester i Liverpool og var i hese tjeneste 90 år. Øtl hese årene kjente han at kattle fra gode at kunnkjere evangeliet gjørte sterskere og sterskere. Og han får mye vist under at fyrreike seg til hese tjeneste etkjavur og avvurskavur av evangelisten George Whitfield og eisen Wesley-brørene. Han avgjørte tog av være verande i anglikanske kyrkjene og byrjaði fyrsta kallsøy som prester ut i Lutlebygdene Olney, tatt vi Cambridge og i Ånglandet. Det næste 15 årene, 1604 til 1604, var honom til mest sikningarryk og i tjennasene. Særlig store avvirskan hegi til da han greide fra sin og fyrværende løyve og sin omvending. Etter gjør han ofta. At rett han med vanlige prædiknum i kyrkjene,
helt Newton regelliga möte i ödlena stora hölnen han kunde få händer av i omlanden. Detta var en ohört mannagång för en anglikansk präst ta av dövum. Kvar han en tala i vär stickvande fullt av folke kom och samman av höjrenda gamla omvända kiparan. Ett annat av utgångta tilltöken Jotans och i ålne kyrkjene vär sjankaren, som underbyggde till einfalt och hjärstallig och innerlig trunna i hans tala, helder en tan tjejlig solmasankaren ur Sternhold and Hopkins Salter, som var sjunkjen i ödland öron anglikanskan kyrkjum. Ta en Newton ikkje fann noen ekvar sanger til sitt endamal for han å skriva sjolvor. Til han stola seg i hesson røyndon søkte han seg hjelp til vine og grannasøynon William Cooper, en noen velkjendon rithøvende ta av døvun. Han skriva i eisne klassiskans skaldskap, middel anna The Task i 1645. William Cooper hever skriva sangenar nummer 433, og hatt er altså ut i gamle godsfolk sangbok, og har underfotlan London hot, nummer 600 fors, og krosser noen en kjeldaran, 211, til en kjelda fyllt vi blå, 233, som hinder mong til å reise seg, og 288, god hjelp med å liva nærre til her. Og i 1924 kom til å felaks strempan ut i bok, til han kjenta sangbogen Olney Hymns, eitt av den best omtekte verskene som er gjørt av øgene innan evangeliskans holmasang. Av innehalten i bøgene som talte 394 sanger, hei Cooper skriva Tjejutrush, Newton hei skriva restene. Enda mal vi sangbøgene var sambar forhåren og kjenn Newton, eit innskje om å styrkja og trøsta godsbøten i trunne og herra. Etter at Newton var given ved tjenesten i Olney, levde han til senest 28 årene av Løvesøyne som prester, og de kjente St. Mary Woolnut Church i London. Middeltærene som kom til trygg for Jørgen Newton var Claudius Buchanan, som gjør det troboere i Øster-India, og Thomas Scott, som mitt annet skriver i fylketekst til Bibelen. Hesa tøyene knytte Newton tatt samband ved William Wilberforce, og ærer politiske leiere som var ferner i helna mot det trælehandelen. Og her hun har vært kontuverig at lagt av træet, at parlamentet i Ånglandet tok trælehandelen kring alt enska samveldet av i 1821, samme året som Newton døye. Og i 1905 døye kona og høyt elsket i stolen Newtons kjøkken 40 år av krabbameinet. Mary var en kona som er sonnen elskeie og edgeie mannsøyn. Etter seg at Newton og skulle en liva seitjan lang år utan henne. Og i 1893 var leivtunar av John og Mary flottar og grunnar atter av gravstenen i Olney. Her det store granittmonumentet enn av suttja. Til sin deia det, han gjør det tvei for år, gavst han ikkje at undrast av Guds miskunn og nøye, som så brottliga brötte löv hansare. Hetta var hövdsevne i tale och skriving hansare. Stort åren han döje, han var ta våren sjukor, blinter och heje mist minne, malte en kyrkje med över honom till att djävast i tennastne. Han svärde via spyrja, skällt han gamle godsspottaren ur Afrika djävast medan han ennfär tåsa. En ärafär stort åren han döje, Gjørtsen harmalter under en tale, da han sier hese kjent i årene, «Minne nær om fære, men to minnes de hetta, at jeg en store syndare, og at Kristus en store frelsare.» Iva leste sjankeren av Nye Ruyk og Durabær til mest talende døme om Louis Newtons. Opprunnelig hei sjankeren 6 ørende, og kallet «Faith, Review and Expectation». Og var ister i vår første krønikbok, kapitel 16 og versene 16-16, og her stender, «Ta for David konkur og vær verand i her for Asjon Herrans». Og han sier, «Hvor i herregod og hver husmurt at to har lært meg komme til hetta? Og så vær hetta og lyt i egen tøynen god, så at du taler om hus tænere tøyns lengt fram i tøyene. Ja, menneskje lia hever til å vente her til moen, til å sette meg høyt,
Herre God. Læge til sangen gammalt amerikanskt folkalæg. Det var av fyrsta sinne kjent som et plantasjelæg kallet Loving Lambs. Fyrsta kjente utgaven av hese lærne var i en sangbok kallet The Virginia Harmony, lagt til rettes av James B. Correll og David S. Clayton, og givet ut i 1831 i Winchester, Virginia. Neiman var nøkker solmabok givet ut i Sovestaten og i setni helt av nøyjent i ølt, her hese solmeren ikke var vi. Og så stendt her at det var Helge Hansen som omsette dette etter Kenneth W. Osbeck. Og dette som sagt tidsje ur lærkjernom. Men her stendt jeg stoppet jeg treet her, og her stendt jeg at Bæge Victor Deinesen og Sækare Sækariasen har tøyt sangen til først. Tensja Victor nummer 508 i sangbok Guds Folks, og til Astan Eldreutgavan, og være vanlige sangen til leie i S-892. Tøyningen til Sækariasen, som nummer 532, Vær sjungen vi til lærnen og nærum alt er vært nødt i engstalende heimnen. John Newton har eisen skrivet sannsjener nummer 348, for dusj til Jesu navn tar vær, 206, og i syndene jeg gledde meg, og 1904, Sion til Guds egne stavur. Michela Ritchie har trutt sannsjen fram og sal vi bønum frutt etter John Newton, og han nummer 344 i heimamissjons sangbogsene. Og nå skal jeg så færre lese tøyngsene til Sækariasen. Og nå er rik og dyrer vær, og i frelste med av ræk, ta vilster og blinder vær, god myskre, borster ræk. Anna verset sier, at øttast nøyen lærer meg, men frykten flytja må. Hvor skjøt vær nøyen fyrsta og i trunne Jesus sa. Tredje verset sier, og i snerron og av vanda ved, men trykker her til. Ta nøyen vær og lette med, og heim med leia vil. Og fjorda og syste verset. Ta prøys vi sunnje heve her, og i himle tusen år. Ta skal ta tidsjast som ta vær, vid byrja vår og i jar. Og hatt av vær som sagt sangeren Amazing Grace, tja John Newton, som levde fra 1625 til 1826. Og til å være Sækare Sækariasen som tydde han. Vi tverer nå at høyre Morsten Samuelsen vi sender noen salige visit.

0: Vi hørte Morten Samuelsen, vi sendte noen salige visshet, enn en sanger til Fanny Crosby, og hun gjør det rett og slett hver. Jeg er ferdig å lese Hula jeg synder, og jeg kjenner inspirasjon av det her som vi har lyst om John Newton, og Amazing Grace, etter å nøye ryk og dyre bær. Jeg husker om at her, at det er så åtteljende mennesker som er blind frelst, bjerget ut ur syndene. Det var den som Jesus kom til. Han skulle lede Jesus til han skal frelse folk fra synd og terra. Men dette var en rettelig vild omvending til John Newton. Et øyla vilt og harsht liv, kynest liv som la 18-4. Men nøyruik og dyra bær. Amazing Grace kom og hans alai. Men jeg husker om at vi leser her i Apostlesen 16 om tver omvendingar. Den ena er still, og himma kom under kategorina vill. Og ta hokse mest om omstøvnar som er rundan om hans boar omvendingarna. Vi leser her i Apostlesøvne 16 om Paulus og Silas. Og der er jo en misjonsfer, og der røyna mengt og kvært. Men det er et øyne ahoverst her, at der for nu jökna fryke og galatska landa, til det var av heilige andanon forreir at tala året i Asia. Og det var en løye. Heilige andan forreir at han var tala året. Og her stender enda at det er vår kommer at Mysia røyndet her at halda fram til Betynia. Men ande Jesus her løyvde dem det ikke. Der lopte Mysia om å komme til Troas, og om nottena vuste sjånse fire Paulus. Aha! Ok, her hendte nækka som var grunden til at der ble forrere affære til leit her tuksa og sjolver. Men Herren heie er atlanvittan. Og her er nært bei Helianten og Ande Jesus her. Og der sykje seg sjånna, nottene vuste sjånse fire Paulus, makedonske mæver stå her, ber han og sige, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i Paulus her sier hessa sjån, røynte vi da samme, slippe iver til Makedonia. Ta i vidt ut jeg suttja, at god hei kattla okkom a kunnja taimon evangelia. Og så færet her vi kjipe, og så kom han der til Filippi, som er første byen ute i parten av Makedonia, nøybygd. Og her er byen og stegget her, så enda tog i. Og så stendte det i vers 13 at sabbatsdagen får vi ut om byporset fram vi en i å til et sted her det platt er kommet sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinnerne vi kommer sammen. Og minst til enn ønsken kommer til trygg. Men det er ikke slanje. Toi, kvinner vi er lydige og som dyrker i god lusta i etter. Hon var ur bynon Thyatira og handla i vi pushbre. Hjärsta hennara lät Herren upp så hon gav tog gator som Paulus tala i. Ta nu hon i hos henne var döpt be han och hon säger halda tid med vi Herren drickva så kom in i hos mot och veri här och hon har tjockon. Äck vill jag friadet. Folk kanske bara kon folk och så Paulus och fylltja av vi och ett bönamöt. Där jag var röjda frihandet. Jag vill säga, hon har faktiskt ägstnat för utom bojporstre från Vienna i A och så sedas det här och har bönamöt. Men nu är det hela anden han som lät atter ta i tärskull till färra, ära, vejra, kunnkira. Nu är det samma hela anden som lät hjärsta och dessa kvinnorna lydja upp. Och hon tar emot det bådskapen. Hon blev frälst. Och så blev hon döpt. Det här är så här som sagt en atoj. Men det är en färgna. Det här är vi ut till detta samma bönnarsteg. Så mötet här en agente och i hejer spadoms anta. Och av det samma så vann hon sin och herron ekvann ekva intöke vi är spåa. Och hade inte helt åkänt det heller. Kanske inte när vi är åkra lejon. Men nära steg. Og henne er gentan, hun gikk at han av Paulus i okken, røpte og sier, Hesur menn tænarar hins hagsta guds og tær kunngjera tikkun frelsu vegin. Og hetta var ikkje berre eina ferð, hetta gjorde hon i nekvar dagar. Og så kjem nekka a sinta løgi her. Tog jeg stendte at ta hermais Paulus om til. Og hvor skal Paulus hermast om hette her? Hette var jo sagt til som hun sier at disse mennene tjener en saksta gods og tar kun til at de kan frelse veien. Ja, men jeg er ikke ordan Paulus. Men han hermast og han venter seg og sier vi andan, ikke vi jentene, minst til, legg merke til, han sier vi andan, og i navnet Jesu Krist sier jeg vitte at du skal fære ut ur henne. Og hesten anten, spadons anten, han får ut i sommerstund. Jeg har så funnet en parallell fram her til Jesus selv. Her i Lukas 4 hver og en hver folk streymer til hans her vi ødel møvlen sjukken, og her med til eisende folk som var sett av ytlen anten. Og her stender at ytler andar får eisne ut ur mongon og teir røpten. Tu erst sånne gods. Passet ikkje? Jo. Men Jesus høtti at heimon og let her ikkje sleppa at tala tu tar visstu at han vær Kristus, at han vær hins salvaie. Så Paulus han gjer det samme som Jesus. Og for okkon tirsdag løye beid det som Jesus gjør, tog jeg hadde jo sannet som det sier, men det er en ønskaperen, og det er en andre verden, som ikke får løyve til å kunne gjøre evangeliet, som ikke får løyve å kunne gjøre at Jesus Kristus er sånn og hans sagt av Guds. Det var ikke her det skulle ligge. Da er så hette her henter, da begynner dramatikeren av alvara, altså. Ta, nu blev det enn meira vilt. Det er nok så vilt at han reker en undan ande ut, og så hendte det her at de herre henne så at ønske vogn vær tjatt heim langt om inntøket. Tog det Paulus og Silas og for å dreende vitt heim at tørke framfor i valgene. Og der sier vi domerne her at hese menn valgte Mikland ofri i steg i okkaret. Teir eru jötar og teir læra sigur som okkur rånversku mannen hverstje løyvist at teka vi etla fylltja. Man kan sige, hese neyers menn, teir kjente ikkje sunna vitsinar tui at teir kunde fyrir sovut eisne finnje bådskapen, tui Paulus vær her. Men teir vær ikke bare tammatan at tingsin henta. Teir tann personer som nu fyrir a koma i fokus, og jeg hef ofta hugsa, her stendur ikke om det, om hesen personer som nu kommer i fokus, man vil ha kjent det atter av Paulus, som verandet han sa i kjønne, møvlige, vi vet det ikke. Og det var ikke bare her mennene som hadde mist sin inntøk som var i år, her stendur at eisen falt ikke restes mot dem. Og hva gjør man så? Og damerne tar bakka. Det er ikke veldig for kjæreste, så gjør vi det langt ut i kapitlet, men lukker mye. Dommerne lov til å ta kleine skreie av dem, og søtte at de skulle være huflongter. Paulus og Silas stande her nakner og få en den rævlige pusten som skreier ritjen opp av dem. Og tar det nå at givet ham og nekslø, setter det her i fengkhus, og setter fengavaktaren at han skulle ansa vel etter ham. Da fengavaktaren finner ikke hese på, setter han her i hitt innere fengarommet, og setter føtterterre fastar i støtjen. Altså, her skal han ikke hente av mine vakt. Hese her var ikke nøy, ikke muskene heldig ikke fra fengavaktaren. Han setter der inn i innere fengarommet, og han sätter där fast där i stötchen. Så där hade jag omgång livande chans att rymma. Men där var det tärnare i en saksta gods. Så hände det här att om mittnatten så bia Paulus och Silas och där sjunk god och låsanger och fänka han det lustiga jättemann. Ta kom knappliga stor järskjolta så grundvödler fänka husens rystest och vid det samma sprung och allar dyr upp og lantjunar løstust av öllum. Det er ikke måneder da. Bønner løter, vi er nøst ytla å, nekker kvinner, en åpner sitt hjerte for bådskapen, og så da kom knappelige større hjerte, så grunnet å fengke oss og rystes, og vi da ser man sprung alle dyr opp, og lantjene løstes av ødlom. Nå hendte det som Gud vil skal hente, og han fær hette her at hente. Og hans nere stakkars fengavaktaren, han stakte opp i svøvnet, og da han sa at dyr fengehusets åpner, dro han svørsøyt, og atle jeg drepa seg sjølvan, vidt til at han helt fengene var flyttet. Hvor atler han til? Jo, til kjemst av tog, at han visste til at han skulle standa til svars fyres ned, og så ble han drypen, sjølvor. Tog at han ikke er passende å vele på hans her mennene. Ja? Men Paulus, han råper hardt, og sier vi henne til fengavaktene, om ikke gjør seg noe mein, og sier vi henne at her er de atler her. Fengavaktene, han blir så lett å få til Jøs, og han leip inn og falt sjelvende nye fire Paulus og Silas. Så lett han der ut og sier, herre, hva skal jeg gjøre for at jeg kan være frelster? Det er svære å trygg av herre Jesus Kristus, så skal du være frelster, du og hustøyt. Og det er tellende år herrens til hans herre, og til alt som i hus i hans herre våre. Så tok han til tilsynet, ser man tog med om nattene, vaske i svart herre, og han selv var til hos hans herre våre, vidt og ser man døpt. Jeg har vært inne som her før, men jeg husker bare at jeg kan lykke nevne her til endens eisene, at disse her domerne, de gjør det ikke rett, de går seg ikke noe over stunder, kan nok være eres menn, og tatt jeg så finner det av at han har alle sier ekvistlig hendingene er at her er altså romverske borgere. Og du i overhøver ikke hadde oppe på det, så vi finner at jeg finner. Da ble dommerne retter og måtte så pent komme og be om skilta og leie Paulus og Silas av sted. Så var det sånn, men jeg husker bare, nå tar jeg lesen det her vittnesboren, lese frasøkene om vittnesboren til John Newton, at Herren her skjønner veier. Og til som lurer høyre med i dag, det er ikke tilfellet at du lurer. Til som enn ikke hever letet ditt hjerte opp fire Jesus. Og det er bare så enfalt som det er. Bådskapen lover enda det er det som ble sagt når vi fengt av vakteren her. Trygg av Herren Jesus Kristus, og du skal være frelst. Sett ut allit av han. Og han er i seg. Og han frelser enda det. Amen. Vi Hesson er så fyrreparstren av sendingene vi veien fyre til jeg kom at enda, og vi tverre at lort etter en parste av hjertemål fra Iktus og i Søltafyre. Men åren til, jeg vet ikke om det tåler meg, men jeg må takke dere som stoler seg. Dere som gjør det mulig at vi sendte etter valgsiktene i året ut, og til ikke Daniel, eller noen annen her av seg som leder gjørster opp til hele anden, som vi Guds egne året leder gjørster opp av mennesken. Men vi stander sammen om å få hette, dyrer bare valgsegne året ut. Så gjørstens takk, alt sammen. Og nå får jeg så lyst til etter en parste av gjørstemål. Hei, hei dit, så det atter her vi noen nødgjøn parste av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Fære og jeg sjølver, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henta parsten av Gjerstamal. Og jeg er ferdig enda for å spørre Paul hva du hånd og liker av Gjersta i det.
1: Jo, prøver ikke han. Etter til Filemon,
0: ja. Oh, yeah.
1: Paulus er det han som skriver. Det er bare en kapittel. Men kapittelen er omvittlig, ja. Inni hans rykker. Det man vokser om det andalige, og hvordan Paulus er et ved Filemon. Så han var jo en som jeg var fruttjauer fra herresvinnen.
0: Hun er som hos
1: Han skriver sammen med Timotheus, ja, til Filemon. Jeg skal vinne dere som arbeider sammen med dere. Appi og syster dere. Arkippos, som strøyer sammen med dere. Og samkomne huset hans, et eller annet tøynen, sier han. Neiver vi tykkum og frier fra god til fær okkar og Herren og Jesus Krist. Her er jeg synder hasar, så kan skal til å lese synder meg i dag.
0: Ja, jeg kan lese, ja. Her fra 24 verset. Jeg takk er god til min noen, alt du tar jeg minnes til i bøn om min noen. Vi tar at jeg høyre om kærlega tøyen og trunna og du hever til Herre Jesus og ødel hinn i heiløve. Fyre at fællagsskapet tøyen og trunna kan være virksamur fyre Kristus og hinnom fotla kunnleika om alt det gode som uttikken er. Til ståre glede og trøst har vi finnet av kærlaka tøyenon, vi tar at gjørst og hinna heilava er å luka av tær brøver. Ta at er vi miglund dirvi og Kristus er kunde giv tær bå om tær som du eira gjerra, vi er til helder fyre kærlaka skuld, såla som er gamle Paulus, nu eisne fengje Krist Jesu, er bygget til fyrir sinemunnen og nesemussa, som av fengje og i lantjemunnen. Honnen som avurvert her og hentur, men nu bægget her og mer hentur. Honnen som nu sendet her atter. Takk imot til honnen, til mot egna hjärsta. I hei haft hova lät han vere her tjammer, så han tunste jeg kunde tant mer i lantjumunnen som bære for evangeliet. Men jeg vil det ikke gjøre utan samtidig tøyt, for jeg gøske tøyen skal ikke være ens og av norsle, men av fru og vilje. Du kan skal han just tøy være skilte fra til luttla stund, for jeg tøy kunde få han atter til evige ogn, ikke som trælanger, men som mer enn træl, som elsker han bror. Til han mer av seljan hatt, og hvordan mye mer tar ikke til her, vei i holden hun, og i herren hun. Så satt som du råkner med fyrs han bror tøyen, så tar jeg mot i hånden, som og i måte med her. Hever han gjørst den nægren året, eller skilder han den nægren, så skriver til av råkning møyna. Paulus skriver vi møyne egne hånd, jeg skal gjalda til her, fyrir at jeg skal ikke sia vittig at du skilda mer enta til sjolva. Ja, braur, vær mer henter i herranon, løvga hjärsta mot og i Kristus. Og i alite av lydne tøyn og skrivi til tøyn, viser ui at du gjerst enta mer enn det som jeg sier. Så skal du eisne gjerra mer herberget til reier, til jeg vannig at evig bøn og tikkare skal være tikkun given. Epafra som samme vimmer som samme vi med fengje og i Kristi Jesu, leder helsa til her. Somleis Marskos, Aristarskos, Demas, Lukas, og i gjerra samme versk som nøye herre okkara Jesu Krist, svere vi anta tikkara. Hatt av vers og alt brava.
1: Ja, takk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det er stort brav.
1: Kjøtt av les.
0: Ja.
1: Men til teven er nek innehalt. Han er nek mennesker nevnt.
0: Ja. Yeah.
1: Som og virksom.
0: Ja. Yeah.
1: Og andre var ikke vært æren, men den jo. Og så den hatter han bruker, at sier vi han, hvordan han skal oppføre seg, eller hva som han sier.
0: Ja, hva han skal gjøre, og så gjøre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men et trekk som han legger vel mest til, og han legger om brøven, Kjell Paulus, ja. Bæði til at han bier fyrir tæmon som han skriver til, og at han takkar gode fyrir tæg, og i hessum fyrir fyrir filmon, og her sier han vi til at de høyr om kærlekatoin og trunna, og vi tog hevel herran Jesus og ætlin i heilov. Det er gonger atter i flere brøvun til Paulus.
1: Ja,
0: det er at han takkar fyrir tæra kærlek og tæra tryggf.
1: Men temaet er at du gjør at det er noe skapninger enn oss, og det er noe mennesker. Er jo sammensett av ødlundømsekvann, ja.
0: Ja. Ja, og eisne trykker vi til at vi har hatt det grunderleie under tog at han er sin krevjante. Vi vil det ha sagt om en person som skriver seg til dere at han er nok så forlangende eller krevjante.
1: Ja. Ja.
0: Men grunderleie er hatt det her.
1: Ja, det er grunderleie er omvetelig, ja. Høylagt og spesielt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det finnes det kjærestand.
1: Nei, det finnes det ikke. Og jeg synes det at vi sitter ved når det er man skal gjøre vidan om hvordan det er så gjøt.
0: Ja.
1: Og det er alltid jeg mest jeg vekser og gjør mer ved åndrene, altså. Nettopp at det er. Ja, hvordan det er så gjøt. Da man endelig er kommet her, som man har røyma.
0: Mm-hmm.
1: Og til det er, ja, Paulus, han har røylegg av hittling og alt det, og han røyner å få alt fram og gi noen. Men, ja, det er så, om et eller annet slutt.
0: Ja. Ja. Ja. Det er altså han kom kanskje ta først vi her hver i han
1: ja.
0: Krever av hånd og disse imiske tingene som er
1: ja.
0: Altså at ja, det henger for så vidt alt sammen, og alt henger ui sånn her og nesemås i sånn her trælen som, ja. Som var flyttet fra filmene ja. Og ikke var tryggvante ta jeg flyttet.
1: Ja, nu är han.
0: Och nu är han blivit tryggvann till han kom samband med Paulus.
1: Ja, vet ja. Så han är väl lägga oss gruntarliga för att få han att kära efter det som Paulus känner i antan och gör att vara.
0: Ja. Det är, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är inte för okänt för åkon tryggvann ur det.
1: Ja.
0: Alltså den här fällagskapstanken.
1: Ja.
0: Vi kanske har han innanför åkara kres, ja, uttryckvant, ja. Men han, så som Paulus sätter upp ägstene, så är det här spänner ju att han fänner om uttryckvant, ja.
1: Ja,
0: till öll, han tackar för kärlek hans här och trunna, till, och kärlek till öll hinn i heilöv, ja.
1: Nästopp, ja.
0: Ja. Och du hävlar herran Jesus och öll hinn i heilöv, ja.
1: Akkurat.
0: Og her at det fytler så nekk vi er sånne her godsrudsnån og samkomne, eller kyrkjen, eller hva kallar det, eller til å være en pastor av lika med Kristus her. Og til at det kommer innanfyr til, så er det ut som Paulus ronker hemninger. Og til forsteilet, for så vidt eisene.
1: Ja.
0: Ja, han er så ivergiven sjolver tennastene til herrene. Og til lukket som han tenkte, for fullt av andre sier, ja, men vi tenner eisen, ja. Ja, så kom han. Altså, så virker det for mer.
1: Det er han sier, vite at de har jo om kærlighetøyen og vers 5 og trønne. Og i høvet herren Jesus og alt inn i høyde og tryggven. Tryggven vil her nevne som det kan man høre til at.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Tog jeg at hun er taberende i ui. Vi går ikke til sånn.
0: Ja. Ja. Men tog da, sammenhengelig til neste vers, han faktisk det er festet her som vi rønte å si i Johan, ja.
1: Ja.
0: Så han sier, vi tar til høyre om kærleget til henne og trønne til høyre til herre Jesus og til henne heller. Fire er at fellagsskapet til henne og trønne kan være virksomhet fyre Kristus, og i hinne fotla kunnlega om alt det gaua som uttikken er.
1: Ja, men det er her, det er vi nå sitter her, og enn jeg sitter her, så hever han jo investeret seg selv om og
0: ja.
1: Og han som er han som hever, finner ikke alt det rattelige, litt en god og menneske.
0: Ja, Kristus selv.
1: Selv.
0: Ja.
1: Ja. Det er bare hoppsanen. Kristus lever med. Signe grøyk og meg i større Kristus lever med. Og det lattes ikke, men så, hva så?

Og vi hæsson så sendingen vi veien for det kommer at enda. Og i tog fyrre parten av sendingene så spalte jeg nægra sanger og her i middelen eisen Amazing Grace og leser seg her frasøkene som Helge Hansen hever trygt og som ene fyrre steg i lærkjernom enda frasøkene om John Newton og hans her omvending og hans her liv og virke eisen sendene. Og i tog sendene parten så har vi lort etter en parste av Gjertamal fra Iktus i Søltafyr. Henda sendingen hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld klokkan tjei og atter i morgenarne klokkan fem. Så etter det beste verste tikkere, Daniel Dole Jakobsen, og sier tusen takk for hesa ferie.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en fyrlester vi Bjarstå Pedersen, terapeut. Her evner at fyrbygja utroskap i Perlandet. Etter en opptøkka fra aprilmåned 2026 av fundet til Agape Følger. Og til Iktus med steif i opptøkene.
1: Ja, så vi får ta oss om evne av fyrbygja utroskap i Perlandet. Og temaet hva hendte da, og hva gjør vi tvitt da. Bør vi introdusere meg ordentlig, jeg heter Bjarstå Pedersen. Jeg har en bachelor på bibelske radioeng, altså terapi via bruk av skriftstå, og en master i psykologi til salafrøye, men også til pør og familier. Så for jeg vil bruke nok snakk var tog på kvøy, henter utroskaper, og synes jeg tog på hva kunne vi gjøre vite. Og så man snakker om perle. Ta i, du hører per, så det ofte bør snakke om, ok, hver gang er grønnsen? Hvor lenge kan man fære ved de utsatte kinnene, og hvert vi råkner som utroskaper? Og alt pør du ikke lykke. Og da det vi først, som er pør, simpelthen settes nye og skriver en sortmala, hvert ok, og hvert ikke ok, og hvert ikke er det godt vi. Og så spør man, ja, men hvor ikke vi bare skriver en sånn sortmala fremfor fullt av folkene, og omskriver han ordentlig, og får en press til steder, og så ut til tjonaband. Og så sier man, vi vilja over å se man til Louis og Konkiler. Men hvis vi tittar i Bibelen, så sier Jesus at tjonaband er en sortmala med en god og menneske. Det vil si at det ikke bare er tve folk som gjør en avtale som de bråder mot seg selv, hvis de velger at vi gjør fra dem. Men en avtale som er gjort vi en kong, som er iver akkara kongen, som er iver etter universen. Så da ble det straks mer alvorligt. Og her sier Jesus i Matteus 16:6, han sier, hvor skal mennesker skilja til sunder som god til seg sammen? Og da er det ganske viktig å øsne at du minnes til at god ser alt. Hvis vi blir, ja, hender vi inn. Her. God ser alt, den nyeste punktet er. At vi der omgang til ensamhet. Vi der omgang til å bo ensamhet. Inni akkar høtte, tar tankene som vi tok seg, ta som vi gjør ut heltene, ta som vi gjør, tar vi der og bry oss. Og alt så rett, vi der ikke ensamhet, vi har alltid åskar. Du er god høyre og ser alt. Og så, hvis vi hittar i årstørsene 6-22, ta snakker predikeren om at det er for indelig kån og annars manns, som er genga ved gløven og barmen om, og at det kan man ikke gjøre uten å brenne seg. Så det er nek som er uttrykk, og det er ikke opp det for nek 17, men det er alltid opp det. Og det gjør alltid skjer. Så kan vi spørre, ok, jeg prøver i det å spørre chatrobotten hvor folk er uttrykk. Og han kommer i hesten hos godt noen, og møter tørver. Og da kan man huske han der bøgjøn som snakker fem kærlighetsspråket, at man ikke møter kærlighetsmål, ikke bare en øre, når man ikke tar seg samme mål, og sånne her ting. Men så er det også som jeg ble møyre, noe som man ser at folk simpelthen er uttrykk vi vilja, så det er løyde spennende. Og det er kanskje sammen ikke lukket når jeg fyr vil møte. Så er det hit vi vanlige grensen, at man er impulsiv, man får møløke og man teker den. Så er det ånder, og det ser man når jeg ganske unge jenten, at det er løyde etter å vite hva det er, og det er løyde etter å være stedfester, å møsette kinnene, men at det er nok galtende for å bo og børste, at man løyde etter tryggløyke og samløyke, og at nok også nækker vi tar man så fyr og en høyt omstøver, at man kan komme i sånn støv. så är det där vi är konfliktsky att man kommer i att här blir det så att det är fullt av konflikten som inte

Hetta Shay. Shay. Kristlit Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Tu måst ikkje liggja tja mannfölkje såleis som ein liggur tja kvinno. Te anstigt, 3 Mosebok 18:22. Og i tjætjennan vi var gjandi homoseksualitete som var nekk fram i fyrjun sommaren 1995, var ugelia sipa til bøyblina bæg av vihals og møtstøv og månnen av homoseksualitet. Eitt og hvert menneska hefur fralsi a sipa fyrir sin egna løyve, såleg som tan anstækje heldur vera best fyrir seg, æsini ein vi liva løysut saman vi einun av sama kine. Men ta og ens løyke røyner a grøya fæltsi fra at sovare samløyv ikkje er møte tøy som bøyblian lærer, så fyrir neginni a sia fra. Tøy tegjer bøyblian så tøyliga, ikkje einans og i gamla testamente, men æsini og i nødja testament. Fyrst skulle vi teka nøkur brot ur gamla testament. Skriva stendur, tu måst ikkje liggja tja mannfölkje såløy som ein liggur tja kvinna. Liggur mevur tja örun manne som ligger veri tja kvinna, så hefa tær bægir gjørst vi er styggjiliga gjer. Og hatta stendur i 3 Mosebók, 18:22 og 20:13. Og i Nudja testamentet vil det samme mål tige fram vi en gjødligere frasøkn. Skriva stender såleis. Tui god gav teg opp til vannærande lister. Kvinner tørra skift og hi naturlige omgengjen om vid han som i møte naturene. Og som løys hildu æsne mennene og pæt vi hin og naturlige omgangene vi kvinnerna, og brentu i listesøyne og kvør mot i øro, så at menn driv og skjemtarverk vi månen, og finko av seg sjølv og lønene fyre vittl og søyne som rett vær. Og hatta stendte skriva og i Rambraun 8:26-22. Henta tala bøyblene i grøy, og så stendur det til hvern anstekan okkara, om vi vilja bodja okkon fyrir hese grøye talo eller ikkje. Aftur her hefur hinn anstekje fralse til a vreka hese år eller fylgja tøym. Nøkker av tøym åren og her vera nøtt om homoseksualitet hese. Fyrir ta fyrsta, vi styggjili gjer. Fyrir ta anna, vann ærande lister. Fyrir ta tria, og i møte naturene. Fyrir að fjóra, skemdarverk, fyrir að fymta og en villa. Bíblian sigir sólagis, ikkje sendi Gud son sin í heiminn fyrir hann skal döma heiminn, men fyrir að heimurinn skal vera frelstur við hon. Allir tollarar og syndarar hildu sig nær tja Jesusi að høyra hann. Jesus hætar syndina, men hann elskar syndarar. Það gjörði hann og í sinu stutta fóldarlöfu og það sama gjör hann í dag. Hann hegi ein karlagsfullan bóskap til torra fyrirgeving syndana. Vi eina syndafulla kvinnu segi hann, heldur ikkje dömi til, fær av stea og synda ikkje langur.

0: Janna og søttu, hæsen meður gjør åndsjø som verst degi etla åndsjør. Og Agrippa segir vi Festus, hæsen meður kunde veri givin leysur, hei han ikkje skotum og allsutt til keisaran.
1: Vi tar då herra Jakobsen, lese ur Apostlasøvne. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nu kommer sendagen minnes til Iktus. Til Jakob Beck Jensen som ligger til rattes. Gestor i sendagen Svein Uprestgære. Hette Tria sending. Sendagen skrona fyrtjada klokkan 15, leierkvöld klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: lett som smaben.
1: Tonleika balkrun Iktus med nekvat høyra sust u fursuna. Tonleikrun marsjera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela mildiøsan tonleik, her høvestente var lagtir av kristna bådskapen. Og i nødje furs kom Iktus og marsnægin vi utgavene minnestu. Utgavene var sjera vel måltidjen og nekspalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limene Iktus framførte nekv til dømes til Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1908. Hatta punktet var da Bølgrunn og i 1924 hei en utselda konsert i Norrlandhusen saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrunn. Vi nek var hei man hårst luti og ønski om Bølgrunn og tjamongun er affæren og i gløym bautsna. 3. juli i år skriva hei ein av limnon i Bølgrunn av Facebook at nu var utgavan Minnes 2 tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fer atter av paddel for første fer i 23 år. Konserten var i løftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnes du Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste dikkere. Og i det er Svein Uppreskar og Jester og han er vi og kunne telefonene. Velkommen Svein.
2: Takk for det, ja. Godt høyre om alle hjertet.
1: Som leies, og velkommen til tøyen som lustar. Jeg kan bygge ved spørsmålet, hvor er Svein?
2: Ja, Svein er en kvalpengur, som er fatter og oppvaksen her. Jeg har alltid bygget her, ved i ene stedet, parstar og løyven om, så ved jeg til siden i Arne. Det er rødtrunner.
1: Ja. Og Svein, sendingen eiter minnes du ikke, så jeg kan